0: Dona, Natraba Bijuji, Chi Mawati, Minkandosuni, Taji Sabu Shegubali, Dunjanti Nishijuamari. Natraba Bajutana, Natraba Bi Nebi, Nansa Majiba, Lubu Zubur Lubu Didi, La Jeg, Natraba Bi Nadi Zeni, Gama Soni, Napa Diti, Natraba Bachungri, Shitang Gutojri. Teja Mapina, Sumbalta, Pinzama Kanrohi, Nakuna Jogni, Natango Tashiko. Chaji Yona, Simbaltu, Donjita, Lazu Kanroga Kuashokti, Nakuna, Tarshimba Zani, Natangu Tashibata, Yana, Shulu Mi, Mahonjinja Kua, Simbata, Pizama Kanroshi Kutu Shoni, Natagana, Nibahaja Yaputun Tujri. Dejin, Woda, Tabin Musu, Chutramu Jajashibata, Lari Jamujana, Natangu Jipindu Yur. Deja Mapina, Shulu Mi, Fanshin Leda, Sari Lele Zamanga, Nyandu, Liburguni, Jamu Chaji, Sari Nakuna, Tarshiba Jani, Chusu Nihizagini, Chusu Yitiji Sunji, Shirtunju. Wenja Dado Natanga Mena, Layan Fanshin Sari Jigago. Kati Natra Shuchindu Babata, Natra Yurendu Bana, Lubushi Chasini, Cesula Ningachimbuyur. Deja, Lushi Chasibi Nedano, Mudun Shawozu Bata, Zanjo Bupawa, Lila Unambaba. Tāna trīmētō jāwā sōchū nētā ngōnchū yōpī tēkā nēpātā nēyū kātājū mēlā jōnyū nyēngkūr mēngkāntō sēnī nyūshō shēpātā nrēl nātā bābī jūjīn tājī sābū shēkō. Mēng kāñshī sāgū hēnā shōpā tāngchī nyāngā rūpū yātā nyēngkōntā gōmū gujē kāñchā rūpū nyēngtō gōpātā yāna shūngkūlā shūlūkā tājū mī chūshū mīdā ānlō shūyī mēngkā jāwā sō mēbī kātājī mīngyō shēkō. Gōndōng gōzī wā jūtā tā Nata baba juta ju goshu bayi. Xiaan la genga ba juta ju goshu jingi. Genga bi nena, lu neta, gumi ne ngaxi li shangwayi. Di jujinta neta na, si gongzi ro hajang ka wata, ya na, changra da subi su, ro ca wata, zhe chi bi siri santo ma wata. Lu dhapu chupa, gecha xie ma wa. Di mi, changra neta, nijinzi ne suji, genga ba ma zi, lo jaba da, loa ma wa, guma zi wa. Chima meikawa, kari wongudong kawa taan cawa jiba suji neta tenjuyur. Chebarji neta la kari kien gachi la kari chungwa taan, trewe na la trama suba tar caxin zewa na parchi longli jibi kien gabi neyi. Yang trewa caxin kan la gecha xio kawa na parchi tribali jibi kien gabi neyi. Genda maxin ge hajan zewa na parchi pekini jibi kien gabi neyi. Lu hajang chokchi wa taan si junxin ju nui jing genza wa na parchi chali ju bi genga bi nei. Genga bi nei juta na xe na genga bi nei ganxin yin ru xiogba lumar dung ba rubu dung kai na mu wa taan ya na chuku ju dung wa taan nyinggong solo ji tang ka tang gu ni dung wa gomu panji ju ba rubu dung chuku ju dung wa ya na xiogba panji ju ba rubu dung taan nyinggong pancha ju ni rubu song Gomu lusu chukwa rubu nga ta yana pangcha chyo nga rubu yu ji gangrong chuku ju tong na shetanga genga pa ju to jir. Yana shulogu mi chimi su jaba su mibi kata yin min ju shego. Sahi shego ba shela shetanga genga pi ne di jundu tong ma wi nere ji yin rung gari neji hajang dubu jin pe na pekin mi chu ta gumi ri ji su ju misal ne da yin bar di lu yu ji yin ju me genga pa ta Lakbar to dhichar thongi na genga pa nyo to do to so na ngenpar to menga to so ni taji sabu she guba li dunjan she ju me pa ta lupo muntro pa sha gu. Si shio ti tama ta kyung ra subin su santong sha ju yo ma ri.
1: Sanga nang pa. Lengtin zi zonra ge kwa ta zoshun shun ki dhamma yang pa yin. Da lingji demo.
2: Bejong Longtin Ninti Li Kungja Kangke Longtin ni Dada Bejong Sanju Nyamra le chen hyo ji yan
3: Bejong Longtin Ninti Li Kungja Kangke Longtin ni Dada Bejong Sanju Nyamra le chen hyo ji yin
4: Singa Lin Je Kang Ka Zong Derin Na Pya Da Din Be Ci Nian Ni Ji Da Ge Be Ci Sang Reza Pa Ba Ri
3: 天地冷清的
4: 谢谢书记，谢谢你们的各国各地的公报，来得了特新一点。杨大比西端里的大话，叮嘱来得了，也个把当。有人的可当，不要恐怕永久了，工地东个边，南宋弄一个当。集中中大了呢，集中各个我做是解释为，刚土如旧浪吧，下趟头呢，初考个如旧没那动，我做，中考的七天节，你且不是对我可当叫呢，一家七位，初九六点半个作业别过了。
3: 干嘛？今天节，黑中中大节，你比较多，暖气不够的，满足错了，热比过热。
4: 集中中大了节，阿正节节，从空些个，人到些个，经过多少东坡，如今没那多娘的，如今两点钟休闲。集中中大了节，满足排位，没想这边，哪把硬不过了？
3: 中国白中教育国当人呢，家庭人从该周边，村里准备看堂。
4: 团结人从康过一年，地地土，杀退七年团的破旧墙壁，准准安排当，帮助人牛土当，把这几年里都不得别过所学就赢。下了，临清节农队现场能深入。那个来过年，你这边走了，其他个别再见年，荣军军东外东个老者，甚至老邻居，叫了年冬年周六，电动机，通过车把动，荣军军东外接书记。 荣军军东个老者话，老吉王军真给，就是习近平个，别吉列宁国了农委个改革新动，多少三百东给，别军自主，老多了天朝天朝在内。用大别，虽然立即到话，定做动，老多在的，原来立刻动，不到公平的用着了，跟的动土。就做人了，天朝金家，别军啥本子真咋着了，立即地位千万不改变，人上农而已。从到马祖公，从马亚尔一年。 集中总个热热热热热，经常到学校啦，年龄学班里。王教授讲，昨天习近平个出现农业动中央个别家列点啦，最多通勤动，别家某某啦，托个了十一农个业，其他级别最严重年，集中总的热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热 别人也。老林欧来，罗天习近平个首先弄为党中央个人民二十五。就叫世界习近平跟我们别接列电了，开启了粗电动，军电给着弄完了，别接列电高也不着比，乔三姐连个感情也动。党中央个投个了动，家用某某家入局了弄完了。其中人了，听到金家别将上班做成这边，老老家来家感情也罢了。杨勇家没得看个，某某听到多少几条动，感情没钱咋办呢？原来连个动不到公平用语，听进感情也罢了的，拉这头也。大大别人的年家用到娘的，其中人了听到金一次前年俺家的用语，某一听到动，从用呢别接动语，杨浪上班接人也。我做习近平个多少代表中国解决电表就做人老家公表，组织参加金枪七八动。就叫世界习近平个别家来电过了动员，改革革新期，共产老大点就七八。第二年多少代表通过别种制度，恰从动用到初用阶级过年，老大七八动。就叫世界习近平个投给了什么的，争取了民族家多少人计划在在。刚刚他做动，人家掏到了两百家呢。家看呢，家看设备组织接通烟。毛老东顶不过呢，天气热，天气了咋接了？跟的东呢，点燃了，顺从咋接的？连根红铜包了，做瓦东。中华门的几点左边那些电子东，中华门的几点左边自从咋接了？跟的东的。那些商家老说电子表瓦东，别见农电东，就做人来接，就做抢单用接了，跟的东过。从古巴上东平头巴街个叫我龙寨街了上，上头切就顶边来家天天拍街东呢。天气热些上嘛拍家七八东，上头半截不到公平用起来跟的东古。健康快要了，生产杂技的，人从切就东硬吃几宿，年少切就接了再呢，就这天天拍街东起来跟的东啊东。家口家健康店家送些顶的东古，马棒陆地东某某年节粮食东，他顶东他这用家粮食在的。他上偏街东，他上电缆，他上电交街一万几股币，零上弄完的。完全正确，习近平给东主军工吧，老将东老大直接的，大大东里程多少些个人给，感觉确实灵气些样。近期没把习近平个东主工吧老将在内，习近平个东主军工币前来到天边农田东，日向西街了，国外电子领导，英雄几股吧解决我，感觉天天东。 대년라 문제 띠저 접아동 대농가 체라도 템벤 제팅 다와동 다토마와 대견 정연라 접비 마크스는 로자 롱소동 다와 자토제라 희도 허다제네 대년라인바 희바마지 대년라인로종 희구바리 허종 제비에 존재되 동도당동 동조조가 처생기자 자제 무제도 된줄도 봤제네 조용가 덴베 커지동 디쇼스로자 군대알로더라 덴초 덴서제도 도님베 진창지 동도당동 동조조 제제 진청제데 러상 제문어바동 제무초바 젠데 미바제라 예제의 근대동네 최교 토효도 자도 니효지 동조용가 조용네 동닌조제제 토조계래 덴초제구 Pongla lokara yungdongdong, jakaola lokara siyankara. Momola laso nongda che zhe ne, ngacho baasongda chose di doba towe mehe zhiguba dong. Donghi lojong zhe ne, ngacho baasongda jesong sisongka mehe zhiguba. Lene gonghe zhangna, deye sidiang zhuguba dong, zhende jia nyingto to ne, ledean kala gende dintai dongde. Dongdong momo loongkawe zhongzik towe, lejiba chajara mbezhan zhigu shi sambari. Wangyong zhengke dong yongsa, yon taabia sidiang liji tawa tinzo tong latara zibia lojo loso biwa tena. Nolo tong zichong zibi lingin zuwa tere. Lojo loso biya zan, yon yonja yachi tongyan liji bala sonlo yindara tong, tongxie cha nyanglin tinzo tawa de sidiang liji tawa sonlo rongla tong, zache cha rongga ngaywe xuchira chanye. Jinang jing cha tuane, lojo loso biya guba tong, mikara rongxin cha tuane, lalo cha jiso tinzo zede, tongyan liji bi, tongxie satin ta tongjira loso chitian zigu. Yantong la yane lejiba goje tong, leji la yane dinju zigu. Tongyan lejibia rongge zongda zajira chitian zigu. Yong taabia sitian leji tawa dinzo tong, la tara zajia de, yane dekyo tong putao kumpi la ji, jirang shibo no chabara zi de, momong cha chi de, leji nju gu xi sangye bari. Wangjo zingi, tongka loda na, tongxi nyanling tong, lokara yongzong zingli xa yanbi, lama zo ngibara de, ribu yonglo tong, diangu sunze zibi, losul jinchong zigu la. Riyang lojong tong, rungu sajian nindo dabir tong de, chosei cha hiji yindara tong, tozei cha nindo pewa. Momo la zewa soba jeji, gongchen tong ma chosei ji, rongdong yinye taba ziguba ma zi. Tongya leji bi, nonyin zongbo ngibara zigu. Tongke lojir ngibara da, leji bala loso yongdar jejira tongzin zigu. Tianqin hiyo tenchura zajira kende tong de, chen hiyo cha sidiang rojo zibi, nopa tura tong go la. Riyang cha hiyonju tong, Tōjū lōnda tsāyī lā tāngzīn tsē nē, tōngwē tōng sīyāng kī sīrē tō tēngbē tōjū tēngjirā rōndī tsī gu. Lōdā nīngchōng tsāyī rā jīngchōng tsē pā tōng, lō sūlō zōngbō tāpē rā tōng nē, lō mā lā lō jōng kī kwayo zōngbō xē tē gu xī sāng yā pā rī. Liu jāng tōng, lāi jā, gōng hui tsē, jāng wān pāng jē, tsōng tā lā pē yā pā rī.
3: Zhongyang Longchen Nyingzhi Li Kung Ni Bei Ni Chiro, Hida Gubi Chin Ni Ni Jinghan Ru Chuzo Jubara, Hizhong Zhongda Ni Hizhong Ga Guro Yu Si Gamsi Ru Yu Rulam Hiangsi Yu Baji. Sangwa Bi Hizhong Ga Gu Nui Chi Diwi Kong Ni Chungguro Chiri Mangbu Di Ni Hizhong Ga Gu Nyamzhara Hihira Tukang Yu Sara Yu Yu Bada. Hio Mangbi Ru Yu Tu Yu Dan Chungguro Chiri Jie. Yin Yu Yuan Da Pi Di, Zhuwa Chi Bi Mo Cho Yu Hi Bi Li Dun Ko Da Ngang Ba Yu Ba Tung Yu Baji. Deegong nuisi tunga, yalam ni jie zhou riru ji nuisi jienbi do xun po yue. Ran xiong chung, hi zhong ki ji bi qing ni xiu zhong nin ji riru nuisi chi jin nyo sir do dang gundu bi ji jiru gudri wu. Ni hi nung, chi jin nyo sir do dang jienbi zhongo an nang su qi li ru yu do yu da nyang do nian qing du mi do yung lam nyang su li lun zhu yin yue. Hi do xiong a yin na, Yanglam ni jie zhou ki ji zhong ga gui xiu su yue xie lam dun la xie le sun la zi yu ba dan. Nyo zhu xie bie lam dun na xie zhong zang bie zhong ru ku du ni yue. Yung lam nyo zhu xie bie yue le nu zhong ru ku du bie lam zi pa rang la ngu jin zu wa dan. Qiu qiu qi wei sa du di ni yung lam nyo zhu xie ba ra ga ni qin bu zu gu yue. Di nu ni ta mi xie le jie gi sa ra ni bie ku cha di na Nyozi yurim shibi no gatsik chi hui jie kuhi yin. Rohyo li dunbi gangara tada chi do siba tang lam yi zawa ni mi bi nituru wo. Gardu lam yi dan ni rim yin lam yi saba xie chung yu bi yin di tami hila jie gi gani di xiang yu. Ya lam ni jie zhou no ji zhong ga gui diwi nu chi poko do xiu si gang to gi yu lam nya jie di yin bi xia tong ma tui gong. Rohyo mun ti gang ta ma ra la jib longgara chutu 就拉长一把大，贴不着男主儿店里入学女主娃娃所写的，女妻地位可都远远，女妻地位可都干涉了，男子们扎堆看月边，出去里头边没女了店里，对不对？出去马路也太美。用了牛肉推荐若学门那当冲过去的女子可都学年一家七位出去这里人等着不特别用月。莫当初期两个集团的三月五节扎多当男子张氏的鞋店来去南边出去这里人若月八日。
4: 那个来空年你这边子了年轻多美家没头痛赶紧搞着这把节。集中搞过了就是家人年节周期刚到老婆一直前年下动头一把日。如果在一浪下动头发动弹如果没那动我就出过切这节你这不是对我可能就你一家切为出去留点苹果出一把的这大概别七一年就有把七这节这段再干了三个把你这对我可能接受我浪费一次切了下动头你如果弄过了动如果没那你这对我可能接的如果就留点苹果出一把的中国一年前上辈集中入教阶段部组中。中文前期大厅阿座养了女作农入教门那生家年些东吃些家的年些老给的这些。大大吃些切的东弄过了一次前年接头去业绩上班的。中国教了民众刚说我别用来着阶段部阶段边。人们言及大大把了前两天把人家老东吃些家的生家所及我懂这些。提前我做没太的我做动没那我动这些切了动的延续上班的。都是列点把住都是了前期前年你这点我可得接的一家几位如果列点马别攻击都是列点别一把的。其实一年就做着七十年动这个一样的那个列空就三个把如果没那动样的你这点我可得接一把的。三个把如果接受我你这点我可就浪呢我也就养浪点马硬把的。你就明天该来前面交的准备，搞差了就浪费些哩。爷爷家的店里，他当啥都少用个眼睛。老我家想的也把那热热天个钱用为找多东拿你手里。他当如今没那东，我就你去铺个了的街头去也难用。人家他当用是三米，直接切这东如今直接你去给我可得直接脱去也把东。年些如教这边就让侬浪姐叫罗东陈同书记这些种都觉得他所在的年上你来陪伴用完这件也就这一年我接这次鞋你就脱上的门各的走笔你就给我各的陈同下同头把账也做着一切赢了某个空格帮的鞋动抓起年度别种就叫这个一切赢了这个给公在门那里走笔做就做叫蒙博有这南北出教列点别人也。别马克空空头机就叫民空洞银上部日清协议你要现在电话说请把蒙博来周边都是了你要年过他都入高级你在电话搁得都是了书记列点别人把的。原来你说三月五日入教五日考日日让别人就挖洞入教门内你在铺设我电话搁得让别出教列点都不了通头。杨浪下动头把动弹没那动我就坚定姐姐暗杀跌破就是产业。来考考弄过了下动头别浪不也果然定别我电出设计也要把动没那考也给这些钱人的共同马拉中融科的姐姐来考考都定轻松我就没得电出机来都考的我也要把的。这些年弄过了切点动出过了这些节你这菩萨我对我可的牛逼如果帮考考狼心出教找到离去这些。初教门内出过了洞，酿过了土。苏建，初切熟，起来直接的切呢。初切拆的，着多碰开了洞，空壁稀落。第二眼，当做可结实，有着联系的结巴洞，借用了桥壁，初教顶上拆的，沙家解决木路把这些。沙叶木色带些了初江洞，酿的土，木头挖开了洞，拧开了结实，带些菜呢。门面弄着洞的，直接就敲上洞。你去了你爸了大约七零年呢。昨天你在牡丹边给你这把洞三月五日你是入教来点了连教教你就是空间这一。我过了接受我养了下洞头把洞等来考个这些七点洞入教没拿都在我住。你用古人书记来点你在菩萨我对我可得公主别头把账也。啥的家教这边入教帮考洞提供卡图内我为出教门那洞 무조 제 대라몬 해야지. 라이카카 가도 또효 가군 단지 사체 선장비 최수가 원차 뒤토지 레와치겐 예.

Tsingna ba tso. Xiamla nga zhu da tong ma ta, xie zhu rin mu xie gui bi, can di tong a di, jun nang de mung jie wa xie gui, xie bi guo xiu ji yin. Nga zhu da tong ma ta, xie zhu rin mu xie gui ba tang, la tu ge le ga ca mi zhong, ling gin sa ba ngu tu de mba yung a di, la tu ge le ga di pa la ya ni, de ngui la ji xie ban de chi. To xiong ge, nian ki nye ci ta jue xie ba xin min bi, ni ge bje le ga di ri ji, ye ren le ji bi tu cui dang, cien ni mang bu xing, se zhuan zhu ge yi ba shi. Nang zu di ri la, xing dong xie xiong mung dang wa dang, gen che pa zhe cu zhe xie ba, bang dang yu ba la tong jing dang, pian zhi la nang jiong xie ba so jie, xie cu ren lu jie, ni de ngui yi yue. Luong de da rin, rang xiong jiong jie xie cu ren lu la, ra zhe xia ni gong bu ri mi ku du dang, jie ye da zhe dong yi. Yeren jie ko bo yong du dong yi le dung ka la, pian zhi ngui sa du bu, tuan yi yi ba shi. Di dang du cong su, yeren le ji bi ko bo yong du dong wa la, ngai yin re gu qian bu xie yi yi ba dang. Lam xin jie yi gui xie ba le xiong wi, sen chel qiong du dong jie ne, ka za gui du jie, ren di xie yi xie shi. Duan du, can di dong ni xie gui bi jie yi mung yong wa xie ne, cong du cou ba di, le dung zhu ba zi wi so xie dang, san lu ma dang wa, chel du ju ta jie ba le xiong wa xie gam. Yang na, ma yi na jun ting jie le ga da xiu dong dang, se chun xie ba xie yin, da du zhe cu qi wi le ga ting zha, ge le gui dung jin xie na, ning ga sun yi ba le, jing ne le ji bi, le ni jie ri yang yang xie bi wang ki.

0: 三国比黑中各个女子地位宽的中国的七人忙不得你黑中各个娘们的黑黑的脱坑月色了就有把那后忙比若学退休当中国的七人节英语原的皮的主要起笔莫错学习笔来对用课堂能被用把同一把日第一共女子团个将来你接触日语的女子间别多学普语
1: 让兄中西中给级别青年去中年节日语女性吃惊女士的多当共同别记住了国的物你黑农车间女士的多当前别中国安能所其类入学都有的年多年轻对面多用了年岁理论追音乐黑多兄爱言呢将来你接着给集中各个学习浪顿了写了顺来才有把当女儿做级别浪顿呢黑中长别中入库的年月 用了牛肉西北军人农中肉孤独别蓝水盘人了我今日做完当秋秋七位三度的你用了牛肉西北的干净清波做个月在农的他们一了解给啥的那边口腔的呢牛肉军人西北农干脆切开解口是银若学理论别刚刚的他的切多西北的蓝别早晚的没别你出入
0: 扎对蓝叶等的人民蓝文三八线中学毕业的他们一了解给俺们的相约。两人年节中呢集中各个地位女性不可的学习刚脱给用了年节的一笔下多马特工若学问题刚他妈的来接龙格的出去就拉长一把当贴不了男主的人若学问做我所写的女性地位可的学院女性地位可的干涉了
2: 男子党扎鱼看月别出现理论别门女了点点对不对出现马度也太美用了牛肉推荐若学门那党中国的车子女子苦的学历一家企业出现这理论等是不特别用月莫当初期年过几头年三月五月节扎多党男子当时的黑的来些南北出现这理论这月八日大概两块年那次别说了年轻多美家没头动干的工作这把节 接种广告了解释加上年一节周期广东龙博一次前年下动头一百里如就叫一龙下动头把动单如就门那动无助出国七天节你这不是第五课的就年一家七月初九六点并过头一百里接到改变七一年年就有把七节节节动参加了三个班你这第五课的解释我龙博一次前了下动头年
3: 罗州龙国东罗州门南那些第五课的阶段罗州家列点并过车一百里中国一年级装备集中罗州改动部组中中文简辑大厅阿座用了女座农罗州门南生家年些东吃些家的年些老给的这些大大吃些七点东龟国一次前年接头就业绩上班里中国江龙跟踪刚说我别将列着改动部改动边
2: 人们言及他的把了前列电把人家老东吃些家的三级设计我东这一里程阿做没太的我做东门南我东这些切了东西沿袭上把里都是列电把组都是了前些前呢你这第五课的阶段一家七月如就列电马别攻击都是列电别一把里其次一年就做出七千年东这个一样的那个列空家三个把如就门南东娘的
3: 那些第五课的这一把里三个班若接接受我那些第五课就让呢我也叫杨浪爹马英巴了你就门内该来前面就的准备高超了家浪不写里一样家的店内他当杀多少用个夜间浪我家想的一把呢日日天个切用为找多东多你说的他当如就门那东我做那些扑克了的接头就也难用你看他当用是些没这些七点东如就直接那些
2: 第五课的日夜托起一把东年些如旧这边一让农郎姐叫陆东陈东书记这些军都在的拉索在的跟上你来陪伴一万这件业就这一年我接这次些你叫托上的们各的周边你叫第五课的陈东下通托把账业此着一切赢了某个空格帮的黑洞抓起年度 别将就叫这个一切赢了这个给共产门那里周边做叫错江门部有这南边错叫列点边营业别马克空空斗机就叫民工东银上部日清协给 Niyang chenze dewa su, chenba mumbo le zhubi, dusila niyang hengu, tato ruka ki, neche dewa kata, dusila suji, ledian pege pari. Yonla nyuzo sayal nguza, rujo nguzo ka riri rambi njo watung, rujo mene neche puza wa dewa kata, rambi zojo ledian dupra tonto. Yonla xatong toba tonten, mena tong nguzo jenden zeze, ngansa dewa njusa chanye. Rai ka ka lungkura xatong tobi, lamba ye koran dinbi ngung, dinsu sa jege ya batung, Mena kaa yegi, dhichye cherne, kontong maa la, rongrong kata jete, rai kaa ka toting ginsong, nguzu mate ndinsu ji, ledo kata wagen yabari. Jese nyenyan, longkura chete tong, chukura dhichye je, neche pusa wa dewa kata nyowi, rojo bangka ka lansing chojo zato lichu ze ye. Chojo mene chukura tong, nyangla tu. Sojian, choche su, chile dhichye cherne, choche chayde, rado, pangkla tong, Kumbi hiru. Tiye yin, ndanzo kaljezi, hiyuzhi lihir jebaadun, jie yongla chobi, cugyo dinsak zedi, sacha jiegyo muluba zeyi. Saya ngusa dahil cugyangdun nyongdedu, matay, ngakiladun, ninkiljezi dahil zeyni. Mami nandadun di, dijijio charongdun, nikil, nipala dahil cilin zeyni. Hiyotian nijay mutanbi ngilin jebaadun, saya ngujia ninsi rujio ledianla, dianjoja lijur kundia zeyi. Ngāgūr jēsō wā yānglāng xiātōng tōpā tōng tēn, rāi kāgā rīcē chīrē tōng rūcēw mānā, tōtēn ngū zū. Nīyāng gūzēn sūcē lēdēn nēcē pūsā wā dēwā kātā gōngjū bē tōpā zāng yē. Sādā jāgyō cē bē rūcēw bāng kā tōng tī gōng kātū nē wā wī chūcēw mānā tōng ngū zū jē dēlā ngō lē yē jēn. Rāi kāgā ngādrō tōhyō ngāgū ndēn jī sācē sēn zāng bē cē sū gā ngā tsār tī tū jē rīwā cī gēn yē.
0: Daga lekhoni paine tsuro, hita gubi cae jay ni yung tangwe jishu yunba rang xiong yung jishu hikama cae din hi zhong zhong da jie, gui jik sa zi su paine nui zi pobi man tu la zi yu ba jie. Kama cae din ji, ri zuru, rang yung zhong cu tang, labi zhong cu, sa chung zhong cu jie jie mang cu tang jin zhu mung zhu nung di, nui qi ni cu tang, chua gui jie, ngui zu ngin song su ji ni zuru gan zhi hi cha nung yu ba jie. Kongi, Chichin shu ji Xi Jinping ni Xi Zhong ki nui qi ni zu la tukur qinpu nang gu yu jin. Nian sir ru xiu tang dipting ta ju su ji li dun yabu du ju ti lang ya ka sir dung nong yu bi. Cong mi yi qi dinpu tang zu bu ru da ji xi ju ruwa yu. Ngan cu ru dang tang si jung ki jia ting yu bi gang a li nang par jia ngi ri la. Li qin jie cua nga wi di xi dinpa yu ngi ri ji sun yu ba ji. Kongi li dun para, nui zi po bi maang cu gu zhe dang, xia yung gen song xibi li dun yabu zhe di. Nui zi po bi maang cu ji, dang dang si yung ni tokur si mu nang lu, gang li chuta ba xie gu bi, gang a nung yu ba zhi. Gama ci ting ji ta dong, ya ke chui ting di tang u li ni, gang dong nung wi, sen gang lu su qi li ki bi cu zhung dang, ba li ting zi nung xin. Sen gang lu su li dun par cu dang, maang cu ji tokur ki ni qin du, xin cha nung yu ba ma zhi. Chile kibi chubi xia yu zhu kong jia qi rdong di. Ro xue mun ta dang, nui qi pobi maang chu la sen kam lo su dong di. Chong ma ra, nui qi li nambar jiang yin bi, yi qi ding duo dong ru xie gu bi, gu jia nong yu ba zhi.
2: Ji zhong da rire jia nian zhe tian ji, ki ke la dong ta nian xiu jia ji zhong zhong da la da, chong ba mung bo rong ke la ngu guan zhang ji, lu zhang qing kong rai ma si ba ra, ro jiu ra le la xiu kin zu ra, wien nong zhe ya ba ri. Sangye Badong Jebi, Achen Jicha, Tsongkong Xe Nong Jede, Tsingkong Luye Chowe Nombra Nyongwa Jebari. Jida Jibi, Tsi Nyedro Nyanja, Tsingkang De, Chuyen To Pewe Nyingtang Xe Gano. Rongzang Nyeche Tienbi, Tu Tienye Zang, Jidong Zongdara De Yibi, Achen Jicha, Tsongkong Dawa Guanzhang Ji, Luzhan Senyong Mi Bari. Jidong Zongdara Ja, Achen Jicha Wa, Tsongba Zinyang Gi. Nengu Gise Zisa La Jicha Dong, ngālu sōsā sū gūngi rī sāng nē, chēng gōng, chōng gōng guō mā jīw bārā, gōng gō lāng sīng kōntiān jī jī yē jī sāng bā rī. Zīyāng nā sīchān zīyōng gā mā yīn bā tōng, rū bā hū yū hā tō nyam tā, jī zhōng tā, ā chēng jī jā, chōng gōng zā nē, lō nī zāng rō jī yē. Jī tā jī bē cī nye zhō nyan, jī zhōng tā rī jā nē cī tēng jī, kō zō chōng gōng nian sīng tū mī tā, guō cī wā tōng chōng gōng gā, tū sā nī bā lā, lū sā sā tōng tēng nē, Rōjō mō nā ngā sō sara kōntiān jē bā mā zī. Tā tōng chē tōng sē rē sō kōntiān jē jē bā rī. Tēnyē gō mō jā yōng sā tsō kā kā rōjō bōng kā jīn chī mī bā rā nā gā rā nzāng yōng gā yē bī. Kō tsōng jō nyā rā ngō, tō tī nyā chē jē rō zō bā tōng, dēn sō nyā rō jē dē, chū tsē tū tēng jē jī, 土沙泥巴掉了，我说脚沙鞋的给的头发脏也。中国交通总把工作节上报告诉我，来电把中线合计。经过这了的，我做年年冬，春节人交通做个，我了说啥些装那双头。来一了冬，年上了一笔，可是匆忙看来，脸上没肿，那个人多长年娃用完烟去上班哩。集中中，到底你叫如何个什么多钱才领给？个过年的夜，两眼人都七七今年涨，两家几股把动，青钢供的用，两家几股钱也去上班哩。集中中，到底你叫如何个什么老板才领给？吃开通年前多点些，多变到那老爷，个人叫马涛，昨天最初也去上班哩。年的大农。那个人过年都天追求眼睛，都天你就什么懂？年轻都没得，狼族下冬连狼这眼边做吧。前边这啥都我记得最近，看了我所以。路站的成功马戏巴拉，我所家啥做工作，连接了过年的这些。这样给，给就立刻了，都接定个没别，我所了交警做马戏巴拉路店的事情没。过早吃路都，路站的狼店人们到了这里。拼图全部一起上班的，他上课了就中到了强安的了。这样段战略就通过蒙族哈军蒙博爷，刚刚的简单的蒙蒙博容易就弄下了，把别立即破了的。经过多少动波，如今蒙那段娘的，如今列电农小爷爷班的。
0: 大家来看的百年除了西大古别青年你呢，西中多只是女才团结结，你几把点把当，中央都修改。林家金那把地对军党这不要讲，但的林家金那把地呢，人民皆向往很美。六七姐姐，你记不啦？其中几起木森古因那把地呢，小卡的入学都小卡的人气里的电送很远把地人，就在你在一人路眼里一把当入学里段还没一着把当，但因。每村入学本地门头过一些年那样，女才团结了，我村南部一院。中央多店家我送贴，当着南部一院前，芒草各镇查全部一把当，处于安卓堂面卷给送出去一段，也不入音乐。那个了，绿别那把里汤汤中牧羊，三个都送贴，甚至是街上面前，西中中大街小岗上的最深的小兵那把俺小说安乐。根据了各省界限有重用的日军兵，芒草村了龙着党六六年为天，待在中原。南彩村科教党刘素能，盖港青报新八党刘素能，端午面端小点养人。南彩村的亲母生过呢，刘素了爷拉西东娘娘西边那把点人。南彩姐姐你记不得，大家吃的跟根送嘛了。恰苍蝇向中大党重用芒草街区村，短缺了也不退的。你最低位哪把些？小刚杀了几天呢？我也不是。
2: 那个两公年你就别说了。这大个别七年年，中国北京有过了冬，人家家家境真足，搞准备，天里准备空冬。天津真足空，北京真足，点点是过七八冬。人工第二年级，人家有过了点年，蒙族春节了浪得着。天冷了点年，北京大街东西边决定做买卖。基督徒荣军家上到七顶天亮级，共别准着安把东，帮助了鸟松体级，别人鸟来地步占一把的。高恩的中国北京有个东，人家家家境人数家人工轻薄年级，做年了七八年那用，平常让地在的。别家天亮共别的家生小东，七七头位给撇出公里安逸。人工东部天亮准着空给，天肉家天亮没了东，当不了买卖。基督徒那叫做马东，七定行住了，人家有过了，别老说来东，别名，马英帮助了，请用天来书，说进家里点天来东，杀到了连囊几身几笔，凭着两件在的，荣军家天来别得了急，公平了，敲给公里安排了这一把的，前沿天来这个家来点把，黑眼门给，人工电脑别接，前沿天来急，人可以把东。昨年头娘的蒙掉马拉菜皮，蒙做过的鸡，弄点点点在内。别家金用天来，养做鸡巴得了，公平着我，那么俺也去上班哩。人工你把天真人工给，山头七点天在动，用错我不离天在，弄点天在接，起个了上点一间。人要开了，剩下各家过年鸡， Misa Dijuran Jankong, Jidong, Chidin Jankong, Ninja Chichiranga, Jantian Chabatong. Jayo Kele, Go Goma Le, Sanchi Munda Sanyabari. Lasi Banjo Lazala Sabi Kaja Ledian Ba, Chomon Dayi. Tareja Pejun Jansu Nong, Jako Chisangja Puli Tianze, Ko Dinja Zang Dude. Jidu Tu, Tsuni Nyozunga Tsuno Nyangla Jibi, Chidin Jansunga Junja Nyamaraja Yeji Sambari. Afe Rikawa, Sena Hina, Tse Ngencha Gansawa Jindo. Dabo Yi, Pejun Jansu Nong Hyuni Tongbo Yen. Jansu Nda Je, Ngazo Tianzen Da La, Wotoba Mazi. Daga Tianze Jo Ngazo Payal Da Wo Ne, Pinsan Nyozung Ta Je Riji Sambari. Lasi Zhongma, Zhongbo Yeji. Pejun Jansu Jaya Da Zimba Mazi, Peje Chichu Jong Kunle Ngan Yen Da Uji Sambari. Hito Zangwa Na Yena. Gondi Zhongguo Pejun Yukura Dong, Rene Ja Jachin Jansu Ja Jansu Zigo, Jitsi Jian Nian Para, Pejin Ba Dong. Diran Da Dong Banjiro Nyozung Ka Nde Te Zigo Rodo Ramba Pelde. Santo Chidin Tianle Dong, Jakob Tsunung Ka Changra Peri Nyangle La, Ngaiwe Gendi Dong Ne. Rongjong Ji, Tsutsu Guye Tsehyo Chira Dong, Tianle Pela Dawa Gendi Dong Jira Rangdi Zajin Bari. Pe Rongjong Jong Pejir Ayan Hingkong, Tianle Gongpe Chuyye Chuchung Yangba. Inde Sengi, Ngazo Zonye To Tsutsu La Turo Zabara Peja Banjir Gongpe Dong Jitsu Tianlan. Rene Yukura Chajie Che Zangwe, Nangba Zongbo Dong. Tiyan Tianchi Nuhyo Sama Jisen Chiba Dong, Yobo Dong Taine Santo Banjiro Budo Gongpe Yongjira, Gendi Dongwe Nongzala Nyambara Chiba Mazi. Jidu To Tianle Gongpe Lajia Junjian Jantian Zene, Peja Goya Dingse Dong, Nyangle Zajira Gasa Xiawe, Da Sabo Dong Yeji Sambari.
0: Tian Bi Dong Ki Hingbo Dan Hyuchi Ni Chunzi Chibi Ligin Lan Ya Dung Chuk Yachi, Bo Dong Ki, Yang Lan Sun Jai Ji Jian Zalung Rinpi Ring Ni Yukura Chabri Kurkun Ligja Ra Ye Chong Ni, Hingang Ngun Lan Jopa Dan, Yong Chui Pa Ji Dong Yi San Ye Yu Chong Hi Di. Ni Ju Sabi, Lo Su Mang Yi Zhi Chi Gu Zhi Hi Ni, Sa Dun Yong Chui, Ru Yu Ji, Jung Ka Si Di, Hingang Ring Ni Yuk Tun Ni Rinpa Ra Yong Ju Ra Tun Ji Ye Yu Ba Ji. Xiang La De Gu Ji San Ju Ru Xiu Gu Yin, Tata Nujo Sabi Langkur Tungu Ni Bela Yuko To Yungju Di Da Suru Saba Hido Jua Ta. Jalang Sun Jai Ji Ji Boyu Tungu Di Bedu Yung Si Langbo Zuo He Yin Bingo Ni Langkurun Jo Chi Ji Mungto Rung Yue. Tuyen Dera Ninja Chung Chara Bo Zung Ki Njung Chui Tien Yung Ki Chang Ra Nzuk Jun Chi Ye Ye Zara Ji Ni Mang Chuyun Jo Hue Ta Ring Ni Yuko Ru Paji Tungu Guyung Ku Ninja Tui Nila Paiwa He Di Chabja Chi Wa Ta Mang Pien Jin Ta Tien Yung Jin Jin Yung Chui Nyu Jun Gin Song Ma La He Chui Pa Ji. Suibu Tang Jin Ji Lu Su Sa Tse Su Lu Dong Cha Ju Bu Ro Gai Pa Ta Nujo Sabi Langkuru Mang Po Kuru Di Bi Ngang Dari Hien Di Lu Su Yin Yue. Zong Kong Ji Lu Su Sa Tse Zuo He Yin Bi Ngun Ni Suibu Tang Jin Ji Lu Su Sa Tse Di Ra Chui Mang Ngu Gu Chi Jia Deng Jia Jia Dun Dong A Ta Lu Su Sa Ju Yue. Di Bi Hue Yin Chun Ku Juk Deng Pa Tang Xia Yue Li Chui Tu Wi Bo Zong Kong Jong Chui Pa Ji Ta Cong Nier Ku Yuk Li Su Tong Wi Ga Kong Ka Chi He Do Ju Yue Pa Ji. Bo Zong Zong Chia Ra Mang Jo Chi Yuen Gen Chi Gong Si Ki Chi Ki Nier Yuen Ba Liang Da Yi. Lo Su Sa Tse Di He Lu Ni Dong Nye Ki Lu Ru Xuan Gong Cong Chun Mu Teng Nga Dong La La Xia Yue Ru Xin Hi He Yue Ba Ji. Lo Su Ma Yi Zhe Gui Ku Kong Yong Su Chia Ba Di Yang Lang Sun Jie Ji Jin Jong Chui Tien Yong Chia Ri Bu Yue Bian Chuan Sa Tien Du Qin Ba Ma Si Mang Su Ru Pian De Yang Jun Yue. Yong Chui Kuyo Song Song Tang Nui Ju Chun Chung Ki Ru Xue Pia Tai Di Ra Da Su Ru Saba He Du Ju Ni Mang Su Jie Chua Dei Di Ru Qin Ba Tang Zhong Qin Zu Zhu Jie Tun Nam Yun Chui Du Du Qin Ba Ji. Bo Zong Ki Mang Su Lu La Ji Da Jia Zong Nong Lu Dong Mong Du Qin Du Gui Qi Jiang Du Nguyen Bu Yue Bie Yun Din Ji Ru Xue Su La Dei Di Bun Du Zong Nong Ki Mang Yi Zhe Gui Tui Gu Chang Du Qin Du He He Ba Ji. Tuyo Chang Yuen Yung Chui Mang Yi Zhi Gui Di Bo Zong Ki Zheng Ni Yu Gu Ru Bi Da Gong Pa Yung Ju Ru Tun Jin Yu Yi Li Kya Tang Meng Jiang Sa Pa Ran Ju Yu. Lu Dong Gan Sa Da Chi Pa Di Sa Tu Nu Ju Sa Bi Lan Ku Rong Ru Hyo Ji Ga Jia Si Wa Tang Yang Lang Sun Jie Ji Tu Ku Chi Yu Gu Ru Hing Hing La Dei Di Zhun Yu Bi Zong Yong Ji Hing Gan Yu Gu Tang Ku Kong Yong Ji Zheng Ni Yu Gu Tun Li La Yung Chui Ji Gu Nu Ji Yu. Hu Bin Ni Bi Yu Gu Wa Zhou La Ji Bo Zong Du Lu Dong Mang Bun Du Bi Zhong Mo Dang Yu Gu Ra Dei Di Zhun Du He He Ba Ji. Da Di Ba Ra Bo Zong Ki Lang Tai Yong Su Lu Dong Ya Deng Ye He Zhou Zhu Yu Ba Dang Di Yi Nong 罗索清如别罗东祖日一别祖内托孙专康当孙专实在兰克人有啥电影中民六个人签约公德节目的不用给大约经组织满意的一年门推七旬四百当必须团队下月里居所现的女主有个罗索满意这个李主任人不如永久的公德东京巴士播种平交党帮助乡镇村村眷南昌皮基地的建筑人员把张正为宜公德节目的安置门推做泥土将让顺其基金中出天用的板墙准教所动土与女罗东大女苏代言罗苏及一届监督公德东的播种跟他年轻年轻女把的电影与女党女苏一届经济浪库中有啥所准的用车党带电用就是尊林协助银行协助之天地连亲戚尊真跟话阿西来的地亲谢谢亲国肯喇叭此人年终选肯电区兄党帕兰皮搭配这所廖文军接引天地被用三年的连亲学策了他出马此人
4: 대링게 도니
5: 대링가 도니
4: 가상 튠비에 찬팅가 대링 쇼위에 산저니
5: 망지도 그렇게 사나 너디 최선 너르효
6: 저번에 봤어 근칸소 팅디 배경롱 팅닝 팅리콩 캄퀴롱 팅제 다른가 도니 지비에 레친나 덴솔 뒤대토 시자 수지 시진핑가 정이 갈친 当了多当当当居兄个切西将跟车短车下脚他却习惯习把规避过当
5: 谢谢我的同你年岁若小姐年后听不记得这位过了控制了日娃撒把心疼呢干嘛容易避过了那这天空满足紧把空了就避过所在这些月向来也只能对那心入
6: 这个那么错现在隔壁崔经理别准写笔连错了对连对等决定笔头中共中央各学校书记习近平各总已改进当了多当当当局兄姐切西间跟车短桥下脚单进协国协把给把地呢学校书记习近平各西路宁东决算率大瓦周八呢西路宁东年周率大瓦顿笔本节这月南西改进者内地学习总一能当个当了多当协呢也呢当了多当也不协同当年不想呢也你当了不得胸头跟着撒布没把当跟着短车没接把跟着当地没动我机械呢当年不胸没头当年不胸儿你不得当了多当当当居胸跟的意思都动我当当了多当当当居胸跟着短车鞋轨让他当曾祖党电影当院党理解把用机当了多当当当居胸鞋柄跟着科森堂连跟着线切了电梯动轨心当了多当当当居兄个切西姐跟车短车下脚的，其早已切西姐跟车洗了自己的，跟车洗把当，跟车扣瓦，跟车只把姐姐头内。当永姐念得单进斜笔，南把也不三定当，配起东轨笔，年薪能月。
5: 总一呢，斜把当拉下个所谓跟车马拉，推过长度东轨行。小永你当邻居兄完呢，当永姐偷摸跟跟车时，当赞助当。我这里写吧，所以一容，先过没写吧了，对没说。当了多担当，当局兄个，跟车控诉，写兵跟车当，大哥进跟车，跟可娃俺当兵跟车，连年纪了，跟着你所有。在那里，跟着这娃，恰仓一桌金，跟着仓马还将改天银币，仓马短裙宁波写吧里，车塞来句写没说。当了多担当，当局兄个，我这了兄弟接把当，李接把店主当，过学也不写吧，玩家可久了，大哥纯正写学，切入动画，满座就开篇了，送兄写把说了明年，当为当，当作业，小用年，当年不兄为，写兵跟车，开啥做个把当，李学听别，大哥当，真诚拉当宁波，跟车解决，你该说了明年，人家第一节。大官跟车卡萨如个把当，前卡了单进也不写把当，崩卡了内置也不写吧，短桥了公爹动啊低了迷你，党委党党组一书记，跟可我按党票跟车卡萨如个把，跟车党领跟卡贵送这些的，连内几了跟车人家 浪下得了。我这参加个空嘛，严大哥当了多担当，当就想跟跟车，开啥子鬼吧？让军宁不当，

zhuina sani din chen ji ge xiao you ni dan ni bi xiong yi nan ba ge da yi mi ji ga za ne dan zan zu da gu ji li xi ba la ba de zong gen kong gen ji ji gen zhe ya bo zhe yue mei la tu yue ran ga dang yi da dan zu yi dan zu xiong xin ke gu ji li xi la xiu nian jia di gen zhe zu wo ko wa dang li duan zu wo dan jin ya bo xi ba gen ko wa zu wo ya bo ji xi ni ta xiao chang ma 枪空枪马路车枪马地界当主兄弟队了当进也差当当进顶上写个把当当月就书记当了多当当当局兄弟看见书记写的当当三个地个当请把地给开始可有第一年理解把宣传昂才弄地了给可给把当主兄了当进也不写就地让这里个当你把多可给别给这次给把 当祖兄了当进也不写就拿让其领给银把当当祖兄了当进也不买些拿跟着银把当祖兄了当进也不买些拿离过没骗我银把几钱对些顶不住你当祖兄个跟着人把银对头的求我了滚点东给把俺在牛些银币人干过去理解币当了个银当当了新车当了送兄 当大姐姐姐开始姐拉三头年让军内部当让军长治空到了多大年部第十的人把银内有几折几年比可有当张伟公所点点丢个别内些能有把事周南错公司把电脑电座的地图小家书记习近平个综艺改天当了多大当当局兄个开始进行车电脚下脚他从鞋柜一笔过瘾

0: Mire, 2017年, 我和南巴门扎维西村的居民农, 推荐我做进直播, 我做把人格龙所学就要把当, 没把, 推荐我做进就是, 来年的七八七位路居, 罗就接冷人的诺，我做把当，我做接就接把人接娃当，我做把当，我做接这边把人接娃，进村所你把些面了。我做接没有进村没人比，西村门扎娃苏水难克，我做比我做冷金比大娃当，工作了我做里推比地都接了，能啥特别七八十万元？对的，我做比人你接就这接太简单，再去大娃当听不了村把些月。 拉巴多，我最近吹多，业绩太了点呢，村边的西边，来个几人得了，得不少生意。来个的难断了，我这边该跌单，来这跌些该接，新康拿出就要把马些，村太讲涨不住就把单，别端进过年就把，为进过年就把说，人民都蛮有别。我啦，我这边新康村边来这接，端刚一啥呢？ 对呢，我做不了，我做西北军政农农村乡委电话党，懂啊？我做里推个推比结果，我做了金币大瓦机，东委立即认得了十万元。别吃家呢，没在阿布教育，谁来吃都怕多，人穷下起脚了，谁来家子不济，人龙哪里去哇？叫侬人龙看到，奔波各往金币，今晚推子见到，熊猫捉哪阿些？
1: 我妈就讲阿些，咱俩年纪没吧？俺俩小学宁波，大娃几把学生，俺老年纪没到，对比对超学的，龙学七学四级大伯，看到白家姐聚餐单，且开始接村台了的呢。俺这边新空姐小南单东安南，最近都安排了些月了。杨边呢，大罗罗琼雅个，内鹏这里头啊，内鹏等多，大舅早是七八月多。 端大几把黑松，对比罗东门松，等于西屋堂街，端至多少车票？大陆对比今年，年里也把门到，搞不年级帮助，黑松日里头也打不了。俺做了兄弟这不也，刚住单，落地新地兄娃来不了就有奖。杨边呢，雷蒙德拉黑尼，拉去徐巴米诺，巴顿接扎起尼，拉去徐巴米诺。 穷队来了麻将，忙比今年我擦，大东来了麻将，下下总队我擦。再忙我为改了，想起着我们西吧，再忙再他去呢，着我们西就门道。别看弄了东娃了，家里等着月呢，弄起些马上去，来了腊月就好，大比侬，俺这里提个熊爷吃过呢，今不是村把地更多。羊边呢，敌人来了月呢，三个来了没平。 大家敌人没在，三样用过越多，厉害些的些个，利用些那刚用大兵农，俺这边现在先进兵来这拦金兵大娃西部村员。嗯，到那，来些人的也涨不了，难断自家话生意了。过了西边别的大里，俺这边新康村边来些了，今年一切人通他错把些越南样，趁着招金节才刚一个说白边，端日做把做七瓦当。
0: 韭菜白吃了，多着哇，文昌节白素节呢，端村不是西巴当。年年韭菜大，当么着哇，刚到里那样种了。来日节各家穷哇，别拿托人下票下给，人把人大刚死了，可让年年爹爹没了龙须塞鸡。穷队来了麻将，忙比今年就凶，你们来这么凶。
1: 前面你太家乡，大伯阿里当行李，着力干个，你该说来那样缺把姐姐，且确订阅。罗局当当局说，南端都西北里去，没人接高武当端亲戚罗局，我是接当局接呢，没人的错话当用说，让你影响。对，没人的宁端当本身不拉，个人接庄南当真说样点接月。
0: 总在三中金文的很呐，对单呢，总他没被就家当。总在节牛个冲比给七百斤现银币，加起俺这边俺这就吹多，来给七角当，所以新港村边七零的八的，罗局说南端都西边，来进的三中当九百七百银。对呀，得了一级南端的，俺这里提单提个人之外原来样子，没那样子，我想接高武当，我想接端亲。
1: 当局者门那所罗居的当局所能端的西边连接和门大半夜。
0: 别那有点冷格对了大家给啥接不给啥接不给你大家的牙口送给大家牙牙用我了叫我对口送给叫我对完着我了大震动送给你。
1: 有点冷格灭了灭了新疆主母新疆主母给你民众牙口送给。
0: 民众爷爷用我了
1: 年过凶凶送给
0: 年过凶拦着我了
1: 强党家产规矩
0: 家在年年用了
1: 别墓大我了性别
0: 打了王亲本别
1: 摘心大的了做凶
0: 错了做别人大的了
1: 怕了一如难当
0: 打了也用你急
1: 家眷难跟都过
0: 在了娘娘本本
1: 阿姐能是过日
0: 能是安的你们
1: 离这儿后归越多大不离近的大了我最比罗居党当局门那了人比大瓦党等中眼睛顶把马子。
0: 罗居者黑家也小把党
1: 没身个日皮李瑞党可有个嘎家灭了
0: 李瑞党吞比人当得马一诺
1: 连出比七绝月吧。
0: 而且报答了了对吧
1: 家子他去说了黑不的电脑黑特。
0: 多少呢
1: 弟弟滚动进南半年人心新康党罗居当局所拦着我西班地李姐姐拍击啥掌黑头了李姐党吞不了一级南北党南端应当是月半地李姐呢协助姐我最喜归李兄党协助我最姐作为拍击党长你拍击兄弟电把多都没把地西头
0: 李姐西拉桑呢
1: 杨卓人以后期完了且去做嫌疑南端党南北门找于李姐刚也应用第二你把多离开追等团别养追和归把地离开这拉女孩亲不能断开这点样当同行就我黑的离开中期地拉离去认我的这点样中地拉就过等定把些一把日
0: 一万年吧
1: 这个月
0: 迷日记让用了就过等写出拍击动我的娘多
1: 所随三论的写等参别写过的嘛三句写月经
0: 西固地大里忙起瓦些
1: 南端党南把地党跌了枪毙西党战里追不了西邦昂。
0: 西姐西固王秋嘎地陪日宁对没有村把西边迷日啦贼绿西姐就在地熊王爷。
1: 迷日啦汹涌里拍击眼睛的
0: 拉巴多就在三村金女把全部打为鸡。
1: 这里打拍熊王贼贵鸡呢。
0: 孟春姐作为南阁年宅党空司所进贼过党却干着民姐你给所东林西边姐姐这点才完意。
1: 人人没人党没人间姐贼过姐卡了的呢
0: 的呢姐姐还是国人党南端南把姐中贼丁克的人了
1: 西过往贼过的党跌了你不是对归把些党
0: 绝对贴了不是切我们能及错而进比日瓦党
1: 李姐姐黑幕西归人把党南端接地位西把县硬币
0: 相多年真西归一党孟春独亲党对面级强基级卡松的西尼西把硬呢
1: 年真西归一呢
0: 年这个丁真西归给东林西比基地呢西归一呢比起党整齐刚体呢人数团把县硬
1: 这一没人党错别没人毕竟整用没人引起孟孟春多
0: 那么注意级南面学籍什么了东西技术年真级规矩忙不远了。
1: 杨别没认得了别家的孙子更不一
0: 加上工作这么的给给
1: 丁真级规矩就在当能对您给出现年纪来把东西学院办的。
0: 别家年真级规矩呢罗居哈家人不定把些的。
1: 中间中的脏东马西
0: 莫张党请对黑的牛为中穷短国推习就有别哈将切切为人给定把些意。
1: 没人家七八人马七八人您真几个月
0: 下来接呢
1: 接上了呀丁真几个陪人他对你那东西东哥国人约吧呢
0: 别拿
1: 能看开眼起来真把真起来吧
0: 中将你们陪吧
1: 将没有得领将吧大伯
0: 说将个月的呢
1: 七所永远一诺
0: 七所永远一诺
1: 拉萨定比出你
0: 七所永远一诺
1: 不要接论不高啊东京人
0: 大瓦等于七八卷安尼
1: 加上不了能聚和一月
0: 俺的部母加上所谓用大部
1: 公章几个大缺把呀缺压了缺
0: 哎呀缺这点拉米缺
1: Zidi lami machuena, simi yandri sui nang tabu, gondang to sochang humi si. Seiza se chisang pi gangni, nga chu zidi lama pejindo. Xiaobong nyongzhu yubi mapuzu, nga chu gondang pimpi chika shu tabu, sumi tangwi zidi nang tabu ro, nga mang hamar tonggui ba tabu yi. Jinyang, tonggui ni tang tongyur chi chibar siwa na, bama mapa xingki xilu xike, ye la. Paju lakin xioba zhi. Lakin xiubi gawa zo, gawa njubi doji, xiuji ninga langyue tabu, yor ye la changpa tang. Yadui chabi jidu, ama pegui ma zhi, gundui longbi jidu, ama pegui ma zhi, nangya kowi jindu, bangwi zonji nangtang tabu, yongqi la tongwa. Mami logu chichi, chuchu chigui yedu, ngangbi ngangchok chichi, chuchu chigui yedu tabu. Gani kola tongwi zidi daki razan chun tu. Ndona, nandun ti, ninjen zi gui gaju dan lung shu, nama, maba de su sibi gui ba. Pama bunji ni du ji ba, sosur jui jiwa la so ba, pinzong co la, chun tu jiang ma wa. Labardu, mamang ji cowi ngui nu, jun du, zi chiwi jiang ngui bi gui bi, gu dewa zang ma zi, cowi ru ju chiwi chi ju yu du. Mang chui du jin dan, du mu zi, Saji ji chue lo chue ga tang. Wong gur du jin. Kang sur. Bo dun. Mun dun gong zo dun mo la so ba na. Mang chue tu da che chi la. Hyo jing yin jin din bi gong sur he du ju yu. Gong sur di da tang. Ka ma zha war ni ba na. Zha si din zhi shu wa tang. Dua ba si ba. Xia ren ju yu nam dun jin ji gie tang he ju yi. Dun du. Mang chue du jin tang. Dun mi ji si ba chue lo chue ga tang. Mun dun gong zo ji dun mi ni ga la so ba ra. Mang chui tu dong lin xi bi ji ji zhe di da la si wa yin xin. Di na, du mi du mang nang ji zhi da ngun bang hin kan de ba gang yin na yang. Ngun ji su ge per qi mu yung wang chui lu ji sam lun du xi xiu bi chua ga zhi xie la. Chua ge ju zhen di na, duan di din ji ye dang ge zhi cun par xi bi ye ji zhen de da wa yin. Lo ju par ji nu, su jun di da li mang bu xie ma nian per jun zi xie yue la. Xin zhong ge mang chui du qin xin ji tu la yang per ji xiong yue. Nga zui zong zhe per ji ji lu ju ti ni xin na. Dui mi du qin da, dui mi yi na, di zang ji zi ge rang gin da, zong zhe rang gin din ba xie mi bar. Qin nin din da, jun ngui tui zhi da, la lo la xiong bur ji jue ba zu zong xie yin la. Di li, ren xin zi ga dang zong zhe ji qi jue tu zang din bi, da di nang ba di ti per ji xiong yin. Bi na, zhi gong xin mi xie zhu. Zhigun lami chen tuan ke jie kem yi. Zha xi gi cin chu wa, ni chu yu yi po zhang. Ni zang di zhung zha gara, lo bian bian mi zhun ni. Zhe ti xiang chu lun chu, xia gui pong zhi nin ba, xue ban ji ding gui bu, pa ba lu zhu zhu ba. Zhe ti ya gar chue zha, yue ye gung ga zha wa, xie ni nang ji zhung ni, di ge zhe ni po zhang. Xia zhe lang qi leng zha, lo zhe sing gin jing zha, nui zhe chue zi xiang zha. Xiang zhe yue wa tian zha. Xiu rong zang quan ngui mu, yong zhong sa la nian zha. Zi xin long de ji bi, ge qin pui song cu su da bu, ge tui ba zang ji. Men nan ji mei lang du, zi xin dan de du bi zhi gong ji yue zhong cha lan ma ri xie la. Bie dun ji yue zhu ru cang xin rin ba, zong ji gui ba lai ba. Dui mi du qin ji yi dan du na, zong zhe rin tang ti, nang si qi bar yue ba. Di yin, zhong a chue bi yi. Lasi ninday jia wong gul yi su mang wii ri ri yin hi jimi. Zhubu namba xian la chung zi gul hi jingi. Chung tong gai yi tong wii gong sur na mren mang bu rung han ni da la da da ang ni ba xin yi. Mei sir jia mren ga pu zi gui xie jia xie zha chung zi na nin zhen zi gu yi zu. Gan ni bing qi niang zong dang zhong seng ge ga zhui qiang tong gai tong lin xie ba xin yi. De yu zhe la zhuang tang dang zi gar jin ba ma zi. Po so dan dui bi nui ba yang tuin bi, mang chui du xie wu gin xue cang mi ga bu xie la. Kung zui dui ngun cu wi chui, nang dui piu zong ji cu dan ju zir ji lai su dung wi. Mang chui zong yin nang qi qi chui yu ba xie du ju. Gui su, biu jie chung yin na, zhang bur dan nang dui ju zir ji gang ti ni, ma ra yin su jang rin ma tui bi to ci jie du lai yu bi. Dara, chung yi xie da, biu jie chung yin sung zhi ji, di qi chui nga leng jin yi. Ji, chung xie jie nang dun na, zhe dui ya la zhe dang, sui nang sa bi ma zhi, xie bi u lu na bu, ga bi dong la jo xia, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: chang mambo di na tanyi nyayu tanyin je mani patang peki pewa suja longta ke zanga ni nyingta da leta ke jowa hindu suni tama luden ke chaza yung ke jowa melekba chabi nyingda kimba kema suja nipa je hindu jowa dang deli leta ke jowa hindu suni yushe nyamba da nramba yowa suja neren jowa dang chang ke nipa cawe rang ye li chaji jenjo da deli hingza da chinza leza suju kubu jiwi cha towa da leza towa suja jonsi bi deli donan si jo gejimbo yin towa yang deli mandi ba lobo ngu su tu recha ba su tu kong la chukpa nang yin yin ba da di lowi nu ba shukjin te ba ma zi lu ten ke cha za yang san ju li nying cha jiwa ji yin do su wi nying zir da chazanga bi nereso naso si bi direkti na neba chembo yore. Sonni gongchi mambo tongchi yomare. Gongchi lan na mawa da gyudinchi omay da tongja kofi laso ba yoba da deda ke zhucha ya ca da gara cijia su zinjo naso ke zhubi dere cha kumbi neba yola chazagimbi ngenba yoyobi direkti mbar yisa shekure. Nyeba shona tinsu la tonan sheku deyan kengni junshu la tonan sheku Sendo kiwa ta senshuk mutinpa, sengu kiwa, kongro langpa suja, chashi torunruwe juchin zowa yinpi, duyudar semu ngaso jaba ta, nyangye kiwa, mawa mawa, njayishin traba, kangar kiwa suja le pangni, trosen kuwa shego. Chima ta le ru pato, sanchu mutinpa ta, yangna ngawa shunga, pinchu ju sanshi la nini, sendi bapay ta, tsengjan ju guni ngawa seta shego pa li, Daily do the Kazu Chizu City, Senkan Tuni, Tashi Genton Rosi. Ju Jundo, Zubu Zundar Sina, Lunkan Jayan Don Ruata, Luzonja, Beta Suja, Se Marun Rui, Sidi Jungushan Latini, Zubu Zundar Sina, Nering Hungu Homni, Detana Pinto Chimboyer. Nini, Ju Jugu Shunala Donashego. Ju Yili, Gunka Tashi Turun Rua, Nunsa Yila, Niri Hubi Chutu Tubani, Chutu Jebata. Shudu chutsu ngabane jebi par chahi tuwi duka yinba taan. Yaki chadok chiwi duso yaan chahi chi tuwi niman dewa taan. Ngazo chenpo jabasu dine jimro. Du jundu yaan nubu chachi na chahi torun rola chuyoshin na yaan chahi torun rovi deda nyangju se jo ke chenpo yin. Deli sikon yaan yaka chadok kaso sisi re kyon di na leki gundi chabi kaso chowi sirik di na yabu yore. Somni nikapshira la donashego. Toba da gombi wanga nguyukua da yiga kyuba suju nguwa tanla daba da yala shubba da loburdo driba jaba drikhin kamba da gabi hyukji zewar suju longta gujewa la putuk da ni loburdo punju shungwe leta dawa shungwa yala nikapshira shunlanga wanga gejik zangdo shungwa yaya. Dewe dela zani tada 민주시원소 레버시원 시즌은 신도 개개문이 회라 고즈위네 교차주 고시지 고 첨부제디 뭐만보시게 된 남에도 담아디 문제 간이세나 고즈와디 르시이 네게 가제다 태간 저와여 봐 마세 니카치와디 네바도 동안 첨부시고래 대야 도와 첨부낭도 대바다 닌세만보 니메바 시고메바 유랜데바 개차 유랜히바 무유랜와 차라 토마와 메다 니마 소주 조이케와 르라 롱고 튼비 룽즈르 부바다 대지 다차성와 소주 고즈시지레 고즈비 주지다 네달라 메다 니미 드나 고즈와 마세 고지라 시레 산데 메바다 라바도 차라 토나 고즈와 지네 파르치 빈치 중고니 네데레 민조 샤타나 욕바 르크 비동 르부 쪽다 닝고세데 르부야 고모센도 주지 르부송 기동고 이자셔고바헤라 미디스카 쫑치위 사마스지스에나 야부여레 예야 바산도 마네 기탄가 탄꾸니 동고바다 야나 고탄선 바꾸니 동고 양 주지다네 달라 고지지 루보총바다 사레스레셰바 세라 조아메바긴 파르치 벨롱근 고네레 네데르 민조샤탄나 요바 싱그제바 루부제다 닝곤 르케베동 루부드 고모 두츠규지 Rupa dunso, chukuk tonggore. Yang jujina nedala,
1: Jujin sebu meba, jawa dan, janru zewa dan, janbi za pawa. Lu cha dan ge, chibar meba, xiogba ni nyinxie ba dan, dubi ga ne lang ba dan, gongru debo yonwa su ne, lungchi jingwa neri. Ne derek la, xiogba dudek rupu chok dan, nyinggong sedek rupu chok, gomu aga songa rupu ye ji, chukku ku tongwa dan, ba seng do mani jitang ge tanggu ni tonggo. Yang jujin dan ne da la, zon dan, gogba, ngacha kere santong mawe kata lukhya chapu sui ji ta yang na jujin sabu meba nang gaba mazi zuma nye ta na yin nye la nazo to na yasi ji nye ta yang na yama nizi ji nye ta yin nye di mingyo shata na yoba kuchong rubu ji ta nyinggong sendo juji rubu song gomu dora rubu song ji ta cawa ji ti gomu dutu linju rubu song ji chuku kutong go la ba sendo wangu na la tenpa tang, ya na mingkanto si ni mingkajaba so, mingbi gatar mingyo sheko. Yen ya ta kong la junto nazok jaba tang, ya na gata gala zewa na parche jingse ke ne ta, ya na lebi jige so shungi ne ta yinbi, mingkanto so ni taji yabu sheba li, rangsa je mingyo sha jo yamari. Ngo yon zewa ma ze, jingba reng jingu moto pa na parche le jing taji ne ta, de yin ngo yon ta, Takbi ngoso nazuk zela meba tongwa ta ngo zeba na pachi chashi tupi ne ta libi na chashiwa ta ya na luju chasi chichir towa le shongwe ngo ne yinbi kanju mingkanto si ni daje ta gyuta sheko. Dacha shongji ngo zewa ta ngo chongshi si shokwa cimu ngo zi ni luburdu nisipa su shona kanju mingkanto sewa ta nze woshi sheka lubu ginja to nyumbur juba ta ngo yu jekdo su ni ngo la dasi mo yungwa sheko. Sengen namba, shetan geng gozebi jujin maangji, su la nyingkai yobi negi mangda jita rewa yoba ting, negi kanyi tingki majiku rangsan je nyingkai jabi ming kanchong tu tongji yomari. Wengjan jundong gozewa tang, chashi tuwi ne yungkin ju mudik dungju tang, mudik nyinga, shuma nyinga, lami, sampe nubu su kanrong jundong tong na negi hongo toba mazi mingju ju nubang yabu tuntou ju yore.
0: Gondo ngozewa gyuta ju goshu bayi, xia la nachababa gyuta ju goshu jini.
1: Shida ma mabu xeke nachababa di negi jangba xele ngonzi xe juyo, tenne nongchu ju dawa xere. Nachababa ne libu xeye negi mangda jekda ndawa yaba mazi, negi ca che wanga xeke misal neda xe yinbardi nachababa la donna xeku. Nachababa ne shida nga lo chichong kanglang yongsi bata, lakbar to lo juo nga ne nyehi zanga bata, ya na lo yichi nga ne chukyo renga bar ne di pupa mambu yore. Nachababi yujin ta ne da ka kur shiwa ina. Shia na, nane koni jinze nachababa ta, lupu shiyi ne yichi bi nachababa re nyiyo. Deya, naku yu jengi nachababa na, parche nane koni nachababa ta, naku nyinga ni nachababa na, parche lupu shiyi, neje rangi li shongwe. Nakung dunga ni nachababa na, shiba ta ginghuri la shongwa maanshi, parchiwa na, nakung nguba ta, nakung na ngubunzuwa, dacho shongwa suwa ta, degi yasi ne ta, lungze ji li shongwe. Nabuk jangwe ni nachababa na, nacho dama ta, gibiri la shongwa maanshi, parchiwa na, chashi tuwe ne ta, pacha chubu chuba suji ji li shongwe. Yen ya, kongcho chenpo sheba ta, Chiangba jaba, le xukin chukba, na xukji shiba suji jinbi, nachamba si la, xe na nandu tuyongka ta, jika, gungka son la nachambaba mangwayo. Pimen gashi la dansin meba, dansin jitu su nachambaba di, dansin kodo bi ne yi sirhi, tenne lunganji shali chukba tan jawayo. Nachambaba da dra, na gaba na, nabu na, xa shiba ta, yasi jine dayin. Yen ya nachambaba da nyandu, sonyi ni nachamba na, Parchi wa tsenrenji ne da, ya na chane da njawa yo baso, ndo na nachaba bi juji chi mawa di mingkanto su ni daji sabu she gubali dunjan di ni she jo yo mare. Nachaba ba gyo tan na, nachaba bi nebi ngansab ma ji ba lupu zubur lupu de di, la je ge nachaba bi na di zi ni gama so ni nga bar de ci nachaba ba chong re shidang gen gu to jire. Deja ma pin na, Sengbal tang bing zama kan rong xie, nakong na yog ni, natang gu ta xie gu. Cha jie yo na, Sengbal tu dong zhi tang, la zi kan rong ge kuwa xiog di, nakong na tar xin ba zang ni, natang gu ta xie ba tang. Ya na, shulog mi, 马红姐姐夸生怕当别咱们干容易个多少呢那他干呢你把他家也不吞吐出来第一件我当代表我说出这么家家写吧当拉里这么想呢那他估计平头有的第一件马平呢十六名方式来当三日来来咱们家娘都立不住呢这么吃鸡三日那空呢他的十八家呢就是你去在意呢就是一直写着送去写着断去文章打动他唱歌没呢那样方式里三日就干过可对他唱书记懂爸爸的那他有人懂吧呢如果是以查死呢才说了年看见不有人这样律师查死比你的呢我懂小我就不当赞助不怕吧律了我男爸爸他呢只没得叫我说着你的问题要比第一个你爸的你又看着就没了如果你年龄刚都是你你说谁爸的人那他爸比如今大家是不写过明干些啥鬼些呢？学霸谈钱人啊，如不接的，人工的估摸，估计看啥如不你懂个吧的。也呢，选过了十六个查卷品，这是名单，俺老学员明看着吧说，明比看的也明就些个。广东果子吧，觉得的，那啥爸爸觉得就过学吧伊。想了，给个吧觉得就过学之伊。给个比你呢，六年的，过明年该些里上位。第一句经常你的人是跟着若哈将高瓦的然呢强大的苏宾苏若差瓦的主要是为谁的三头马瓦的六扎不出吧给家些马瓦第一强人你的你真正你说的给个吧马子落家吧的落阿马瓦古马子瓦起码没高瓦个人我无动高瓦的差瓦几把说的你的团结的七八日你的了个人给个起了个人穷瓦的这位呢了这么说吧的差心在玩呢拍起弄的就比尴尬比内杨这话差心干了给他学搞完呢拍起吃饱了就比尴尬比内跟他骂心给哈将在玩呢拍起别给你就比尴尬比内刘哈将抽起瓦的谁就进去内进跟着玩呢拍起查了就比尴尬比内尴尬比内就他呢是呢尴尬比内感心一种学霸龙门顶吧，入不顶，开一呢没瓦当，羊呢就跟着动瓦当，人工少了一趟个趟过的动瓦，我们班级就把入不顶就跟着动过，羊呢学霸班级就把入不顶的，人工班差就你入不松，我们陆续就把入不挨当，羊呢班差就我入不越级，刚中就跟着动呢，适当个尴尬吧就脱节了，羊呢少了个命，起码说加把手。明白看到眼睛就写过，啥写写过不写了？写当个尴尬被难的，人都痛骂为难的经验中，个人那些哈将都不进，别呢别跟没去当公民之间素质，没事难打硬板的，老有经验者没尴尬吧当，老板都对这同人呢尴尬吧，你都多多说呢，硬板多。民间都说呢，大街上不写过吧哩，中间写就没吧当，如果门口不写过。四小弟他妈的穷人四边数三头小姐有没有三个人吧两天子总能给我的做手续给他们安排大声机节目
2: 绿色的三句绿
3: 色的三句
4: 在那把做工作上，像那么两年，干嘛俺上交了收益？带着俺着，价格就做些习近平上海两里长途机务处了，小嘴巴当。这次是生产党，安检了这段长征南疆阵地，毕竟多铁路弄一把些。带着呢，中国某某人工码头当咱们给发现是了，我国的码头了价格推呢，罗家价钱可以真水你没意见。真水你莫马吃空，马不用就蹦地卡给哪怕他做局，人工马超给黑大忙一笔落到了现在当，来请人工马超给，您的军队黑的，我先把月里面这三把的马用马宅当，杀送家乡给就没接下去了就黑月。三个别的人，这个偏角的乌云天干的黑土西北烟呢，这个偏角的乌云天干跟着云跟过一年西工，扎家州给村里拿着了，听着了工地东北，朗诵了村头土乡农民，西用的我看起来姐姐，如里朗诵的南张嘴，肉准推过长途东角了，新疆农歌。你对这个春天的汤温泉看的场面，一路年冬年啊里，让这只春天的汤下要恐怕冻为冬季一扎零二八斤呢。一路年冬年啊里龙就多，让这只末日强暖暖把切切落冬季的过冬，差你俺十八档。 Dekoroji ya, chui dien xia yu dine ji ya, ten zhe re chang nyun, gu di ming jun rong zhun du chung pa li jia.

geza jabyu hene, takhara ya hyo songi, takhya ya ya yungwara, jawo tu hyo songi, jawo tu wanjo wara, da jindong song gui ji. Yode langar mhela, mhela sanjang zhomu hene, minchong ya hyo songi, minchong ya ya yungwara, nyinggo shong hyo songi, nyinggo shong lanjo wara, chandang jata gui ji. Jaze nene yungla, demu ta wara simbe, dala wangqin pimpi, jazin dadara zoshung. Chola zobin dadara, pala yiru nangtang, dala yeyung ninji, jajun nanggandogu. Zela nyanyan pimpura, aji nangsi gore, nangsa anna nimu, lejir hyogu yodo tabu lejinda dala, nga zubi, loju tang tangju manala zimbi tawadang, dengju nginjin dimpamazi. Loju je keja yi shobadang. Meisen gari pyu, li re dan kuyo ge ga jia mi la, li zhu dan tun bi jin dan de ma yin nu, lin chu bi qi zhu yue ba. Er ji po da la la dui ba, jia zi ta ki su la, hi bar di na hi tu. Dur na, de di gun dong jin nan ba ni, ren jin cin kang dan lu ju, dam ju su la zhe wa xi ban di, li ji je par ji ra zang hi tu la, li re dan tun bi ra yi jin nan ba dan, nang dun yin dan zhi yue ban di. Li jin na xie zu jie nga zui xi gui li xiong a da. Xie zu nga zui jie cu wei par ji dan zha ni, par ji xiong yi dian ba du du mi ba di si tu. Li ge xie la san na, yang zhu ren yi hiu qi wan na qi zhu zu hie yi. Nang duan dan nang ba men zha wei li ge gang hie yi rong. Di ra nga ba du li ge zhu dan tun bi yang zhu hie gui ba di. Li ga zhen la, nu hiu qin bu rung dun ke, zi di yang dang tong xin jo wa xie dang. Li ga zhong qi di la, li ju zhen wa ra, zi di yang zhong di la, jo go dang din ba xie yin ba zhi. Ye wa nin ba, zi gu yi, mi zhi ji, rang yu la ju gu dang, xie cu par ji tong wa dang nyang du. Su sui sang lung du xie dang cang bi, xie gu du ma sa zhu xie yue jing. Xie gu di da li, mang qi wa xie. Nang dun dang, nang ba di dang di la chang bi, zi dang zhang ni zhui bar xie bang ang. Zi ji, xie gu ang, chou ga di pei zhe. Ning dun mei yur chun ba xie bi, mi zhe la, zi lui xie ji ju zir di xiong an yi. Mi zhe la, xiong yong ni, par ji ngin jin dang, la bar du, ju zir sa chung ji nui ba chen bu dar wi ji. Zi ni, da par xiong yin zi gui ji na. Mang chua jie cuwi nang ge, nian zhe dang, kong sir su jin zi gu dang, chou gan zhe mi jie ni gai su dong lin xi bi, zi jie zhe dir zi wan yi. Ren ri me zhe dang, me zhe jin jie zi gu zi ka la di na. Di na, zi jie nga xi gu ren dang, nang dun nang ba ji, zhong zi ding kar yin la. Xi gu wang zi gu di dang di la, ngi bar dun gui ba xie dang. Ju dun ti la, par qi wa me nang ji, cu war jin bi zi wa dang. Di xi jie hi mu. Xie gui zhen ba dang, nang dun jie di war xie ba xin yin bi. Xiang du, nian zhen xie gui yi dang, mang chui du qin dang, dui mu ji, chang gi ji ka sung du xin ni xie ba yin na. Nian zhen xie gui ji na, nian zhe ge ding zhen xie gui ge dong li xie bi ji di na, xie gui ji na, bu qi dang, zhang qi gang ti ni zhen su tuan ba xin yin. Jia yi mu re dang, su bi mu re, di jin, zhang nyu mu re yin jie ma mang chui du. Na man zhu yi ji, Nami shu ji, suma la tong yi ji su, nian zhen zi gui ji ma bu yu la. Yang bui mu zhen dara, bui jara song zi gan bu yi, jia za gong ju zi mu ru ki bi ke. Ding zhen zi gui yi, ju zir dang, nang dun nian ki chu zi ngin ji lai ba tong lin xie yu ban di. Bui jia nian zhen zi gui yi na, lu ju ha jia rin bu din ba xie dang. Zhong qia zhong da zang du ma zi. Mo zhang dang, qing du hi du nyong wi zhong chung duang, gu tu xie ji yu bi, ha jang qie qi wi rin kin din ba xie yi. Mo zhe jie qi bar ma ji bar, nian zhen zi gui ji, xie la ji na. Ji zhang la yang, ding zhen zi gui pei zhen dang dun ni, nga dong xie dong ge gu ren yue ba ne. Bian na, nang ka ka gen qi la, jin ba jin qi lei ba, zhong jiang nian ma pei ba, jian mu de lin jiang ba da bu, su jiang ge ye di ni. Qi su yong an yin nu, qi su yong an yin nu, la sa ding bi chung ni, qi su yong an yin nu, bo ji lun bu nga wa dong jin yin. Dawa dang bu ce ba juan an yin. Jia za bu la nam ju hir yi yu. Ngan na bu mu jia za su wa yun da bu. Gong zhang ji ye dang. Chue ba ya chue ya la chue. Ya chue zi di la mi chue. Zi di la mi ma chue na. Xie mi yang zi su yin nang da bu. Gong zhang du su qiang hu mi xi. Se za se ji sang bi gang ni. Nga chue zi di la ma pei jin du.
像帮用着月饼没不错，我全工程平平七个小大伯，什么也单位一点难大伯了，我们还没动过吧大伯爷。今夜单位内当动员起七八十万呢，爸妈妈把心情泄露些给爷来，怕就拉近后把子，拉近后边高瓦走，高瓦就比多急，小姐人家人员大伯，月儿爷来唱吧当，也对七八几多，阿妈陪过嘛是。军队拢比较多，阿妈派过马车，南亚可为军多，帮为总经南党大部用钱来动话，马民六个车车，却最车个越多，岸边岸处车车，却最车个越多大部，今年过来动为热的大街热涨全退，到那南端天认真在故意各种党龙血，那么马把得说西北国吧。爸妈平时你都记吧，叔叔的教育计划拉说吧，平常从来全台讲忙话，那不多，慢慢接作为我侬，军多这几位将我别改变，过电话怎么子，作为入局几位解决越多，忙出对钱单对面子，实际就全楼全家当，王国对钱，康叔了，不对，门店工作对我拉说吧呢。忙出多大家起来修建眼睛顶边公司黑的就业。公司的大当看满着我的那把呢扎西顶着学我当。对吧西吧下任就业南端经济也当黑主意。端多忙出对钱当对面也西吧去路去个当。门店工作界对面那个拉说吧了忙出多东林西边也接着抵达拉西瓦影响。第呢对面对门南街日当我把很看得把刚一那样，我就说根本就没用啊！全楼级三轮都是小兵，全家人下来，全给主人点呢。端点点子也当给主村把的西边，也只认得大玩意。老主拍进奴，苏军抵达了忙不歇，忙年不热，军阵歇月了。心中个忙出对钱已经拖了样，拍进雄月。我去，总是拍进这老主听你些呢。对面对钱打，对面给呢，第三期再给人给打，总是人给点把些米不了。前年点打，军官推着打，拉了拉熊本去，就把祖宗先赢了。第二，人间再加打，总是就欠缺土葬点币，打的能把第一天拍进悬疑。别拿，职工黑面黑住，职工那面成段改接黑米，这是给清楚啊，你就有一破账，你让队长扎个了。老板表面准你，这天先敲轮敲，下个月碰上你吧。学班几点关不？爸爸搂着嘴巴，这天压根缺着，月夜滚个着啊！心里难解决你，第一个人你破账，夏日冷气冷着，落日心更紧着，暖日却在香着，向日月娃天着，笑容张全眉目，用着三了年着，自信轮得级别。给钱配送厕所大部也推把脏机没能接没人多最近大的都比职工接有种差了没黑了别顿接就出了苍蝇人吧总接归吧来吧对面对前接一旦断了总在人堂贴能是七八月吧第一叫我缺别一他是你的接文国一所忙为日日银黑居民主播能把先来穷西国的黑经验穷同个移动为公司的呢，没人忙不让看你的啦，搭档你把心意。没事接没人干票，这个细节写着穷心呢，认真这个一句。跟你并且两种党，中三个该追穷同个动力写把心意。但有着了中堂党，这个的金把马子，啰嗦党对比女把样对比，忙出多希望感觉层面搁不写了。工作对我们作为处南端配送接触党就这儿接来速动员忙出中央南且切切约把些的脚归宿表姐穷人呢张伯党南端就这儿接刚天里没人给速讲人们特别托车接到来约别当然穷人写的表姐穷人送这接得切切个冷静一接穷人接南端呢这对亚了在党虽然三笔没人西边乌鲁南部，隔壁东了脚下，我坐左边东了脚下，我坐左部左目前，那些小班长啊，也看我也骂我，跟看下也骂下，代表这从国际点来，
rupo chumu chi chan khin shita zhwa tang. Kangba kang zhen zhe la, da chu cun nan zong ba, di nang du yung kin, yev chin chin bi dung bu. Ren gu gang li ga wa, ri hiang chu li zhen wa, chi la jiu bi mok ba, niang zang yin li dui ba da bu. Yen yung gu sui yun ding chi la, bu chu hi xue zang wa. Ni kang xin li di na, jia yi po zhang zha wa. Ni kang nang li di na, nuo zi yin li zong ba. Deng xiu lan ni pei bi, zhun bu si mi mi du, chue zhang pei ba ya xiong. Yau zhe wei ji kheng song da bu, qin chang jiu ba qi la, zhun bu luo ka ga wa la su ba ra, dui mian ji ya sang ba dang. Yin yang gin gu ru yun ji, li hu ru zhun tun ji ya ka da le xia, yau zhe ji ya zhuang nan dang. Yin er ji chue chang la, tian du run dui ji ya sang ba chun ba su. Nan dun ji ya qi la, pa ma bun qi zhu bu zhu mu qi, gi gin luo ma ji, pun cui zhe xin pun dui dang, xi bi cu wu ru dui ba ji ba ne. Chung yi ji nan dun zu qi xue xin yi. Nin ba, Zhu zhe ti, nang dun la zhi ni, cai gang meng yong ji ren yuan na yang. Cai gang ren la, cheng zhi zhou qin dang. Cai gang ji yi ge, dun zhi zuo ba xi ba zuo qi wa dang. Cai dang dang gang ki qia la yang. Yi mo ba dang, lu jing ba xie meng yin bera, xin du ba yang dang, zhuang nan xin bi qi jue yue la. Di, yi dong yue la dui ba dang. Yi mu xi bi yi cai na, bi dun song zhen lang, bi yi ngui bu jiang bi ngu dang. Qi jue gui bi, tai lang yin bu rin jing ba di. Bina, nang di ngui mi ji la, da wa jang zha qi wa. Yu zhi gu mi ji la, bion zang nga tang qi wa. Nga qi lun bi po la, si bi gang zhi qia xia. Guo pang gang li to wa, nang su qiu ba yue du da bu dang. Qiang dong yu zhi qi zhuo na dang, long xue qiang ge yun ding dang. Rang ge nyung cui cun bi yi zai na la, wen cang qi bi jia ba zang ma zi. Wei zhu qi qi li ding ba di. Bina, gu di tian ba yin qi, ga mu ni ji bang zu. Chong sa lo song jie jiang, bang zui zong sa ma zhi. Gamu ni li zui bi, hin bui a ra du zi. Nga rang zi wei ma zi, nang ki xia yang zi song tabu mang du yu. Do na chong xin na, zi dong ki xio la, bie dang wei jie jui jin zi bar xi bi, jiu zir jie qi jui din ba xin yi. Song ba, da di qi ra, chong xin la jui nga chong an nang ji. Gang zhen du dong wei so xie yu na yang, nga cui ji ji nam duan da qi xue la lei bar sang na, zheng ge dong wa xie di ni ma yin bar, di ne dong yu da yi ji nam duan, dong ken da dong yu bar jian zhe wa jie la dui ni, gang tui jie wen chang xie gui ba xin yi. Di yang bi na dong yu zhuo ba la, yi zhe zan nan zong ba, yun zhe qiu nan zong ba, zan na qiu nan zong bi, zhuo bin ni zui di wa, zhuo bin qi mi lu la, no bu meng dou ma song. Ya gu zi bi xiu yu ru, no bu mi na gang yin, da bu yu ru jie qi qiu dang tun bi zi lin ba dang. Di zi, dong yu ru pa la, dong kin bu chou ki. Po jia chung ge da bu, mo jia jia yi da bu, da ge ye qin pa la, mo zang jia yi zheng gu da bu, dong kin dong yu ru jie zhe wa mo chou wa ru dong na. Nian la dong qi wei, chung zi la, ngui su dong lin xi ge, yu du la dong gu bi qi qiu yu. Do na, Zi gui yi ne, zi gui nang duan dang qi jue la di ni sa zong xi ba xian yin bi. Yu er ngi ji qi jue dang jiu a chung yi qi jue yue ba ma zi. Meng su le hian jiu so la, jiu qi jin tang yang qin bu yue. Yi wa song ba, zai xi. Zai xi ne, pu min zai jiu ge cu a jue ge le xi bi. Meng chue ji nian zong yin dang so lin rong a ge la si wa yi. Di ne, lo ju ji du gai su su dang me re su su, pu min zai jiu cu a dang. Zai dong ge rin tang, nian zhe da wa ji cun bi, mi long da bu yin bara xie chu. Mang yi nu, san lu dang jiu zu ru rang yin tuo zan lei bi, zai yi di, nang dun zu ne. Li mi ji zai dong la dun ha dang, di tang ge zai dong ge cu wa rin mi qi ba yin xing. Mo ren mang bu ru yun ne pin cu, zai yi dong li xie bi gong si yue la. Zai yi ji pu mi bara ji zai dong dang, du mi ji ri, xie cu ji mi na dang. Do zui, rang ge gan dang dang, pong dun ji cun tui bi, zong ren ge nang ba di dar qie qie la, xie cu ji rin tang xiu qi ri din ba xie du ju yue. Lo ju ji dun yu rin bin nu, sar dui dang jun jin xie bin zai ji ji zhang qi dang, nam dun, ju zir ji qi cun ne, lu la qiu ga wa xie yin tai, di ye tai jiang, ta jie du nge ba xie min bera. Ga xie gi ri yin jin ba dang, ga xie gi san ni yin jin ba, ga xie gi ju zir ji qi cun yin jin ba. Ga xie ge, nang dun yin zin ba su mang yang. Nang dun ji qi qi li ye wa xi na, qi qi wa dang. Ren zhi lei qia qi wa ri din bi. Dri yang, zai ji su su nang dun ji qi qi li zin ni, hian zi ri di ye wa ka xi yu.
Pinchwe gatsi chunpin zagi. Gitsai no, parupi namba dan, juen tang, hishwe che la shinto yinmyon dan, tuen ha chi. Pomo pinchwe che gawa ngun para sheba she inba de. Bena, chungji lo mi lo cho, zui bi changli hinba. Ngayi chungji shangba, la yu si li cawa. Ya gun joa me ba, la hin shoba yindo. De la si chung jo mu, nisa ya gui sangshung. Nan la gaman ziba. Sala mi don ziba, sada nanji bardo, daga chungzhen ziba. Chui gyer chungi dawa, si mei toren gachin, gozo zarin nyungma, tosin gangli gawa dabu yindara, parubi shizo dang hishwe gang hinayang, jidin nan zibi choda, libi cedu zabi ngubu bi guni chunba sibi, rang gawa hiuchi la zaba dang, yinji ziwa dang gawi simba, tundu jindunba ngusir dubi chunbi chichu yola. Dung ngui chowi no yin da zhe, yuen no pomo pin zui zi, zi dung gong zhi wii taba tabu dang, yi di tabu ru din ni, na wu ge yuen xie zhang lin di ba, mo qi yi lang bu niang du xie tui ba xiong yu. Din zhu jin zha xie la jiu mi gu jin zai ki. Din na din zhu ge xie wu di gong zha xie gui ba dang, xie wu gong zha xie la din zhu jiu na cang hing lai ba yin min ju bi, zai ki zi rei di da yin. Lang yu nying ba yin yang, do ba yuen na chu gu, chung zhi ca bu mi jiang, Zidong yuena choku. Chumu chi la ma di, chukya rinwa di yu. Jangma chi la ma di, jangcho yuebar di yu. Singar lo dan tunbi, yiwung chiu ra me na, ranglui de jitong jang, gawa yi la mendo. Langcho dawi nguen ba, saigin de li ki ba, adar to yi ma na, bumi goni di yu. Simba tunba ye dang, nyang don rojo xiong na, lang la doba me bara, rogui xiong ya jaba tabi, zagi di da yi. Gondu lengwi zaji dida li, dindru juyur na, norji xioba dang, wang qiwa xie mangin bara, zidong din la, poda zhengwa, pinchui lo tun la, sin gawa xie yin gui ba dang. Zidong ki jang na, norji winayang, mozi tachung tui la, dihin xiba yin ba, ni ji jui bi. Nga jui bi bai cha dang, xun zhe jin yin zhe dawa chun tui ba ma si. Gongju, rang ge dindru dang, cho war jui wi riwa dang, dido ge dawa yang, sibur chun yu. Xiebu gang xie zang wa dang, gang xie ngin ba, gang yi du wun wa dang, gang yi du ma wun wi ti. Mere susur da dang zhi yue la, du ge susur yang, ci ge mung zha wa zhi yue. Dung yun jie zu yin nu, mere susur tin zhu jiu yur jie xiebu la, ci mung zha wa zhi jue ba di ne. Mere di, nying zhe da wa dang, zi chue da wa dang, tun ba xie ngin ba ma si. Zai xie di nang dun jie, nga xi cang mer qi bi, mere nang yin dang, du ge rang yin hiu qir din ba ne. Zaji di qi qi qi qi qi xin yi. Zi dong lan jua ma dong war ju bin za ki. Di na guo qi da bar qi qi xiong na yang, ping cui ji zi dong da din ju mi ji, ta xie xie bar ju bi za ki ji ri di da yi. Bien na, qiu mu yuan na jiu xiu, ba le yuan na chou xiu, nga dang qiu xie wun bu, jie jiang qiu ji ma ri. Ri zi mi du xia wa, gang dang qia bi ga xia, long dang bu yu cui jiang, mi du de ma mu niang. Sada rimu sui bara, li su labu yinzhu, sin dun za sin rimu, sui jiang sui tun mendo. Rengu kawi ga jiang, ri xiang gu ni yongqiu, ri xiang chumi ga jiang, gu zhi dang ni yongqiu dabu, bi dun zha qia la, jui cai nong er qi wa. Kun zi dang tai zui jin hin dui qir din bi, za yin de ne. Qin zang dang xie cu jie ga jia yi, nin zhe lan long ga wi, na wu po mi kun zi jie bui zha dang, tai zui jie, dam jia yin yang. Dili, gaibar chi xiong yang, zi dong lan jua ma dong yi nga zui pi ngin dui dang la san di tong tu. Pin cui zhin le, rang ge cui qi dang yong na xie cu ji jin bi zan da ga ru, ni gai ka zhe ji cua xie gui xiong yi dung yu di la di ni. Nga zui pi zan da ga ru, ka zhe wi xiong na dang nyang zong ji zhi go, jin pi xin ba ji cun bi za yi mang bu sa zong xie yue ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou xin xio wa ma na. Bochong chwejir no zang, jewi duhe xe yung. Xiangba sang yung zhu kere, do gong nying dang ma song. Xiangbi ongi wu la, mei chwe yi gul jegi. Chwe ni lamu jie duo, zang ngi manji nang tang. Ngan na lamu chul jie, chung ngi manji xu chu tabi, yin da da nang, pin chwe zhe gawi jie dong tang, zhe la nye wi du jie, sin jie xio nang nang. Xiangbi ongi wu la, mei chwe yi gul jegi la so bi, Jue tai ka sirin dan zhi cun pa xie yue ba dang, labar duo,
偷心凶完嘛呢

0: Jueze Pecha la Dojewa Wenchang Che Bisu Jinni Duen Chunpar Sibata. Nini, Geze Ta Damjawa Gangdo Linaya Runla. Lereje Gaja Chungwa. Bina, Toren Xiaopiu Xiaqi. Nimba Randa Gangsira. Koran Nini Didi, Mala Longyu Siji. Chungdui Lela Majang. Mangbu Jinnin Jueshung. Nimo Lereja Mayu. Tsimu Nitae Jiaxiong. Dabu, Alidang, Hingli, Zhuli Gangge, Nike Su Linayang Chuba Jijie, Chichu Dinyu. Loju Dang, Damju Su Nang Dundu Sibi Ligi. Mareji Gao Dang, Dunchinji Loju, Ngozer Ji Damju Jina. Marendi, Chua Dang Yung Su, Nyangni Yinhing. Di, Marendi, Ningdui Dang Bersin Pala, Gungin Ji Zhuanan Dang, Jin Su Yang Tirji Yu. Zongre Sazong Jingwen Nihina, Di Dang Na, Zongta Mibi Jujia Dang, Zongre Birna, yodi lengar dola, dasha gisa jebu. Gisa jebu hini, dakhara ya hiu sungi. Dakhya ya ya yungwara, jawo du hiu sungi. Jawo du wanzo wara, da jendong sung gui ji. Yodi lengar mhila, mhila senjang zhumu. Senjang zhumu hini, minchung ya hiu sungi. Minchung ya ya yungwara, nyingu xiong hiu sungi. Nyingu xiong lanzo wara, changdang jacha gui ji. Jiazi nianyin yongla, dimu dawar xinbi, dala wangqin bimbi, jazin dadar zoxiong. Chola zobin dadar, pala yiru nangtang, dala yeyong ninji, jiajun nanggandogu. Zela nyanyan bimbur, aji nangsi gori, nangsa anna nimu, lejir hyogu yodo tabu, lejin dadala, ngazubi, loju dan dangju manala zinbi dawadang, dengjong nginjin dimbamazi. Loju je kheja yi shoba dang, meisen gari piu, li re dang kuyo ge gaja mi la, li dru dang tun bi zin dang dama inu, lin chu bi chi chu yue ba. Arji, boda la la dui ba, jazi taki su la, hibar di na hitu. Ndurna, de di gundung jin namba ni, ren xin sin kang dang loju, damju su la njawa si ban di, li ji je par ji ra zang hitu la, li re dang tun bara yi jin namba dang. Nangdun yindang zhi yue bandi. Lijin na, xiechu jie nga zui xi gui li xiong a dang. Xiechu nga zui jie cuwi parji dang zhani, parji xiong yi dienba du du mi ba di si tu. Ligi xie la san na, yang zhu rang yi hiu qi wan na, qi qi zu hie yi. Nangdun dang nangba man zha wi ligi gang hie yin rung. Dier, nye ba du ligi zhu dang tun bi, yang zhu hie gui ba di. Liga zhe la, nu hiu qinburun dunke, zi di yang dang tong xin zhuwa xie dang. Liga zhong qi di la, li ju zhen wara, yi di yang zhong di la, zhugu dang dinba xie yinba zhi. Yewa nimba, zi gu yi, mi zhi ji, rang yu la zhugu dang, xie cu par ji tongwa dang nyang du. Su sui sang lun du xie dang chang bi, xie gu du ma sa zhu xie yue jing. Xie gu di da li, mang qi wa xie. Nangdun dang, nangba di dang di la changbi, zi dang zhani zhui bura xi bang ang. Zi ji, xie gu ang, chu ga di pei zhe. Ningdun meyur chun ba xi bi, mi zhe la, zi lui xie zhe ju zir di xiong an yi. Mi zhe la, xiu yong ni, par ji ngin jin dang. Labar du, ju zir sa chung jin lui ba chen bu dar wi ji. Zi ni, da par xiong yin zi gui zi na. Mang chui ji cui nang ge nian zhe dang kong sir su jin zi gu dang, chou gan zhe mi ji ni ge su dong lin xi bi ji ji zhe dir zi wan yi.
1: A qie wu tou ge gan su, dang de si yong ge xue mi ru xiu yu. Zhe zhen dang tun bi gu ni, nian go ge si xi gu.
0: Ren zhi me zhe dang me zhe jin ji zi gu ji ka la di na. Dina, zi zi nga xie guo ren dang, nang dun nang ba ji, zhong zi ding kar yin la. Xie gu an zi gu di dang di la, ngi bar dun gui ba xie dang. Ju dun ti la, par qi wa ma nang ji, cho war zin bi ri wa dang. Di xie zi hi mu, xie gu ren ba dang, nang dun ji di war xie ba xie yin bi. Xiang du, nian zhen zi gu yi dang, mang chui du jin dang, 对面及枪击及卡松都心里西巴音呢认真自归机呢认真个定真自归给东林西北基地呢自归机呢比起当整齐刚听你人数团把心意这一门人当错别门人毕竟整用门人引起茫茫吹多那么注意机那么修机什么来动于机所认真自归机忙不远了杨别门人得了别家的松井干部也加上工作节目的级别给丁真子规矩就在当南端人给出现眼睛来把东林西月办的别家认真子规矩呢罗居哈家人部定把写的中间中的藏都马西莫章当清对黑的牛为中穷端国推西就月别哈将切切为人给定把写意莫章家切把的马西把认真子规矩写了钱呢既然了呀丁真子规陪人的对你阿东西东哥国人约办呢别拿南卡开进去啦真把真气来吧中将你们陪吧将没有得领将吧大伯所将个一点呢其所永远一诺其所永远一诺拉萨定比兄弟其所永远一诺不要接论不高啊东京人大瓦等不切把捐案人加在不要能住一个月俺的父母家在说完用大伯公章几个答缺把呀缺压了缺哎呀缺这点拉米缺这点拉米马缺拿心里养殖所以呢大伯公章都说枪虚迷些谁在谁几上别干你俺缺这点拉马配进度想不用着月饼没不错俺缺公章平平切个学大伯什么也单位这点呢大伯俺们还没动过吧大伯你这样东云内的东月姐七八岁完了爸妈妈把心情泄露起给也来怕去拉近修把这拉近修比高瓦走高瓦就比多急修姐年干两月大不月儿也来藏把他也对七比几多阿妈陪鬼妈这军队龙比几多阿妈陪鬼妈这南亚可为军多本为总经难当大不用钱来动啊妈咪路过吃吃却去吃个月多俺比俺出吃吃却去吃个月多大伯干你过来东西接的大哥热脏全腿多拿南端铁认真子故意各住的龙穴那么妈爸得说西北国吧爸妈并且你都接吧说说了就以这话来说吧平松错了全腿讲妈娃那把多妈妈接错为我们军多这气味将原本贵别过电话张马子错为如局气味解决越多忙吹对钱当对面是设计者缺漏缺嘎当王国对钱康苏了不对面对工作对面来说办呢忙吹多大家起来修建引进定比公司黑的就业公司抵达当看马着我的那把呢扎西定制学当对吧西吧下任就于南端经济业党协助于端多忙吹对金党对面及协把缺漏缺嘎党门端工作界对面那个拉索巴拉忙吹多东林西北及接着抵达拉斯瓦影响第呢对面对门南界日当文邦行看得把刚一那样文件所改本期没用完缺漏界三轮都是修笔缺嘎日写来缺给主任的呢对地点及业党业主村把的西边业绩人的大外因罗剧拍进入苏军抵达里忙不歇忙年不热军进西月了心中个忙出对钱经济拖了羊拍进雄月那去总是拍进去罗剧听你些呢对面对钱党对面一呢第三节最给人给党总是人给定把些米不热前年点党军员推日党拉罗拉熊不及绝把诸种嫌疑了第里人间最嘎当中人及气绝拓展定比大地能把第一天拍击熊玩意别拿职工黑米黑住职工蓝米成顿改接黑米这是给清楚啊你就又一破账你让地中扎个了路边被米准你这天想求轮求下跪碰着你吧学板几定跪步怕把露出嘴巴这天压根缺着月夜滚嘎着啊心里难解决你第一个人力破绽夏日冷气冷着落日心更紧着暖日缺在香着香日月外天着 효롱장춘휘무윤종사라년자지흥론대지비기친피송초소다보예퇴바장지만난지매랑도지흥단도비지군지여종차라마르현라别顿节就出了苍天人吧总结归吧来吧对面对前节一旦顿那总在人堂贴能是七八月吧第一将爱缺别一他是你的节文故意所忙于日日银黑居民
2: 门绿人间塞里塔巴的强行红泥圈那胖不热
1: 荣格拉尼各位阿子拉龙血门门荣西永一日
3: 那座西呢自己去托你的吧我在意
0: 主播能把先来穷西古的给经验穷同给一同为公司的呢没人忙不能看你的啦达达昂你把心意没事节没人嘎皮这个细节写着穷西呢认真这个一句感念并且两种党中三个该追强同给东林西巴嫌疑得有着了中堂党这个人把马子啰嗦党对比女巴扬团比忙出多西欧根据层面各不写了工具对恩错位处能对批送基础党就这儿接来速动位忙出总也能且切确有把写的就归宿表姐穷意呢张博党能对就这儿接刚提你没人给所讲人们退避脱次阶段来越避得了穷意写的不解穷意送这节算吧大地起来穷意了军啊穷啊难记刚真的动为所写原那样我最接近南端的七岁了雷巴的桑拿整个都往写地里满意不了地呢东月的一级南端东天的东月本钱这话接了对你刚推起文章写归吧心意这样变呢东月人着罢了一日灾难总吧月日缺难总吧灾难缺难总比若边内水地哇若边亲密旅啦诺不门都马送压过这笔小鱼了诺不明那刚一大笔月儿姐切缺的吞笔一零八的第一东月人怕啦冬天不愁给婆家穷个大步母家家一大步大个也亲怕啦母上家一整个大步冬天冬月的节日我没愁我的冬呢念了短期月穷些啦我所冬令写给有对了冬归别切缺月冬呢这个月呢这个月冬的切缺了定理三种写法写音别有人这切缺的就要穷于切缺月半马字忙说了很久说了就切整太阳清不月一话松吧咋记咋记呢碰面咋就个错啊就给了写别忙出节年终应当所领入完成了四万亿。第呢，罗俊杰对该所属党没人所需，普民在交错话党自动个人堂，您这大话机村别民众大不应不了黑球。忙一弄，三路党就做了让给拓展类别，再一点能顿做呢。里面就自动了顿下党，第三个自动个错误的人民七八影响，没人忙不了远的贫区，再给东林西边公司员了。在一节拼命把这节自动当对面几日协助节没拿当都做人格干当当碰顿节村特别总人格能把爹打切切了协助节人当休息日定把很多就约罗俊杰对于人民农三队党军政协并在积极争取党南端就在这节期间呢落了去高瓦县一带爹也在讲他接到二百县民不了我也给人认真把党我也给三年认真吧，我也给九十几七缺认真吧，我也给南端认真吧所忙养认真吧，西梅托人个亲，各族责任用嘛，头先刚里搞完大部认得了，怕说比西藏等黑血刚黑那样，绝对难级别出大，类别切都这边外部别管你全把西边，人个搞完休起了扎把当，认真计划当各位先吧。团队军团把我们的对比村别解决完了。对我作为农认得者，原农泡沫品最佳，自动跟着为他把打不当，也得打不了定力。那我个原先占领的吧，每次一浪波，两度西退把雄鱼。顶住警察写了居民国境在去， Dina Dindro ge xiu de gangzha xie gui ba dang, xiu gangzha xie la Dindro jiu na cang xin le ba yin min jiu bi, zai ge zhe re di da yin. Lang yu nin ba yin yang, do ba yuan na chu gu, chung zhi ca